tu pa slažem te bitove. Štit je u zidu pa zidam te zidove. Ciglu po ciglu, nema tu ništa bespravno. Sve je posve legalno, gradim kanaviru. Ona je otišla, negdje u Portugal. Stari je otiša, gleda nas sa neba. Proljeće i snova, potres pa lockdown. Posla baš nema, kako

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

Grijemo se uz malo žara, uz glazbu Radio Maestrala.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, ovdje bonaca, prijem.
2: Bonaca, ovdje. Košava,
0: ovdje bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Recimo da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: not alone. On the night shift.
1: To je opasna ideja.
2: 95,4.
1: To su opasne frekvencije.
3: Radio Maestro.
1: To je opasna muzika.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove i

Goodness. She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: A što reći?
1: Koju posluku poslati?
0: A što reći?
1: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Slušajte sa poruku.
0: A što reći?
1: Šaljem poruku.
0: Kažem.
1: Onima koji vide, a ne čuju.
0: Kažem.
1: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
0: Kažem. Te stvari od nas su nemoguće. Nemoguće.
4: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu. Koncert Eda Majke na kaštelu. Subota 5. rujna u 21 sat. Ulaz je besplatan jer Grga časti.
5: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Nektarina, euro 29 po kilogramu. I paprika rok crvena, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
3: 954 FM.

0: Zašto ne dopustiš nikad da promijenim plan?
1: 7.22, dobro jutro. Sad je 5.4, drugi je 9. Lagano smo i u 9. mjesecu nekako. Je taj 8. skoro pa, ne znam li proleti, bilo je dosta događaja, možda je zato i malo duže trajao, onako bar u glavi. Inače je trajao koliko je, inače traje 31 dan. Da. E sad pitanje kako mi sami mjerimo vrijeme. Da li nam vrijeme ide brže, da li nam vrijeme ide sporije, da li ovo, da li ono. I kako smo u stvari proveli to vrijeme i koliko kvalitetno. Man Groove su bili u podlozi, Boa samo što nije, zarobit će nas plamen. Fuego, kako bi se reklo. Moram vidjeti da je, kako je taj fuego nas je okružio i to i zarobio. Da, pušmo taj fuego na miru, da vidimo da li ima neki drugi fuego. Najmo neke pjesmice, pjesmuljke za ovo rano jutro. Da vidim koliko je stupnjeva danas, djelomice sunčano, umjerene na oblaka. Evo nas na 23. Očekiva se danas do 33, mada nije teplo, baš ako mene pitate ovako sa strane kao stručnjaka za teplinu. Onako, na odokativnog stručnjaka za teplinu. No, danas svatko od nas je odokativan i stručnjak za vremensku prognozu. Malo pogledate vamo, malo pogledate tamo, malo taj radar, malo ovo, malo ono. Mada neke čudne struje iznad Pule su vajk bile negdje tamo do Vodnjana, dojdu ti oblaci, pitanje s koje strane nam prilaze. Najgore kad nam dođu sazad, onda smo uvijek iznenađeni, a neki put i zadovoljni. Ovisno o tome, volite li sazad ili ne. Šta ima danas u svijetu? Na, ništa pametno. Ništa pametno. I dalje ništa pametno. Ljudi, ljudi se tako svrstavaju, htio sam vam reći nešto, držati jednu bukvicu, ali džaba. Nema pomoći. Malo laganije jutro. Evo je gospođa Olivia Dean, So Easy, To Fall in Love, 7.24, jedan kratki uvod i onda ćemo krenuti sa glazbom.

0: City Mall slavi 10. rođendan.
1: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
0: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
1: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
0: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
1: Dođite i proslavite s nama.
0: Više informacija na pulacitymall.hr.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Slušao sam jučer novi hit tjedna, nisam ga čuo još do sada i mogu vam reći da mi se jako sviđa. Onda Ivi kaže, Ivo pošalji mi koji je to, i Ivo kaže nešto s interneta. Tako da Ivo ne zna pretražiti cijeli internet, samo jedan dio. Glass Animals, Heat Waves, nešto što mi se pojavilo tu samo od sebe. Da vidimo, samo malo, kako je Puff Daddy, No Money No Problems. Novac nije problem, novca nema.

0: Maestral, to je krvna grupa.
1: Ti ćeš mene učiti kako se govori istrijanski. Ti ćeš mene učiti.

0: Alen, hvala ti. Ti si naš Istrijan.
1: Dakle, Ekohinji 2 se zabavljaju rano jutro. Da vidim što je Marisol, gdje? Marisol, hvala lipa.
2: Slušam Maestral dok spajam Marisol. Nove korisnike za internet.
1: Da. Ta Marisol, ko je bila spika s Marisol? Ona je bila nestala pa se vratila. Pa... Ili je Marisol bila u komi? Jel Marisol bila sama? Žena, moram se skušati, ali to je bila ona plava ili sam nešto ja sanjao? Samo malo. Marisol. Marisol. Popularna meksička telenovela, tako je. Telenovela Marisol, to ćemo ovako sad odmah vidjeti, da li je to to. Da, samo sekundu. Ako je to to, onda... Ma da, onda su platili, bili misu zadužnicu da se ona probudi, pa se probudila. Da, lijepo je kada ljudi tako vole te telenovele i kada gutaju to od ranoga jutra i zabavljaju se u sve to zajedno i veselo im je. Šta treba vidjeti, šta će biti u sljedećem nastavku i kako taj život kod drugih ide, a naš prolazi. Tako da bi trebalo malo baciti oko i na svoju telenovelu, da vidite da li se u redu i kako se prati i dže ona izvire i tako, sve zajedno. Da, život je, bi se reklo, telenovela. U telenoveli ovih dana mojoj je to da se dosta vozam naokolo, bi se reklo istražujem Istru, forši malo i širu okolicu ili barem onih dijela otoka koje bi htjeli da su naši, tako da evo sad obilazim granice, bi se reklo. Jučer sam bio u Savičenti i Selma Selman, konceptualna umjetnica u sklopu plesnog centra, onog tamo gdje je nekad bila Oštarija Čuk, da pojednostavim, tamo je sada jedan međunarodni centar, lijepo uređen, događaju se kulturna događanja, tako da možete svratiti i baciti oko. Selma je napravila jedan film, Prelazak plavog mosta, radi se o jednoj osobnoj životnoj epizodi gdje je njena majka zajedno sa sestrom taj dan, a inače svaki dan odlazila na tržnicu po neke namirnice koje su plaćali s onim što su imali, da li zlato, da li ovo, da li ono. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, naravno, radi se o Bihaću. Bilo je u jednom trenutku jedno bombardiranje, bus koji ih je vozio do tog mosta nije mogao proći i onda su svi išli pješke preko mosta, punog tijela i svega, i životinja, mrtvih i ljudi i ovoga i onoga. I onda je Selma u stvari kao konceptualna umjetnica snimila film na 16 mm traci i taj film izgleda jako zanimljiv, bar meni. Bilo mi je zanimljivo, izazovno u glavi kako će izgledati film jedne konceptualne umjetnice koja je svjetskog glasa već sada, i kad smo došli, nekako smo uletjeli na... Pa nije baš pola filma, jer film se vrti od jučer, od sinoć u 7, nisam to rekao do kraja, do večeras u 5 do ponoć, koji simbolizira nekakvu, to je neka metafora za to da kasnimo sa svijetom i sa nasiljem i sa svim sukobima koji se događaju u cijelom svijetu, i Selma šalje jednu jaku poruku. E sad, film se vrti konstantno od sinoć u 19 do večeras u 23.55, možete ući na projekciju kada god želite, prostor je otvoren cijelo vrijeme, tako da bi svakome kome se da skočiti do Savičente, a preporučio bi da odete na taj, bi se reklo, kulturni događaj, jedan vrlo zanimljiv događaj i vrlo sugestivan film koji su snimali 2024. godine u drugom mjesecu, kada se i taj događaj na Plavom mostu i dogodio. I Selma sinoć kaže, snimio sam producenta i kustosa tog događaja i te mini galerije tamo koja se događa, i jer je Selma se nešto bila pripremala i onda smo se sinoć nakon filma svi sjeli i razgovarali, i onda ona kaže da se sad taj most koji se zvao Plavi most zove most Alije Izetbegovića. U stvari da je u Hrvatskoj bi se zvao Franje Tuđmana, a da je recimo u Srbiji Ratka Mladića. Zapravo teška poredba i kriva u ovom trenutku, ali u Srbiji bi se zvao, šta znam, ne bi se zvao Sloboda Milošević, oni su ga zanijekali jer im je izgubio sve ratove koje je započeo zajedno sa tim istim Ratkom Mladićem. Ali, ne znam, Vukarađić, Nikola, dobro, oni su šegavi pa korista, recimo, i Nikolu Teslu, recimo. Tako da mi ne bi nikad uzeli da se most zove Nikola Tesla, jer on nije dokazan Hrvat generalno. Ali sad taj most koji se zove Ali Izetbegovića je sasvim nešto drugo. Je rekla, baš je bio lijep i kad se zove Plavi most, a sad više nije lijep. Svakom slučaju, Selma Selman, konceptualna umjetnica Bosanka, Romkinja inače, ona to ističe, ona i aktivna u svojoj romskoj zajednici, ali inače konceptualna umjetnica svjetskog glasa. Svakako bih vam savjetovao da odete i bacite oko. Pola sata traje film, čas ko vam prođe ti pola sata. Zanimljivo je snimljen, zanimljiva priča i u svakom slučaju impresivno, barem je na mene tako djelovalo. Jedan kratki blok reklama i I'll be back.
3: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.

zašto sam prije spomenuo tog Ratka Mladića, pokušavam se ne osvrtati na tog ratnog zločinca, ne bih ga mogao nazvati niti čovjeka, niti ljuda, niti ništa slično, već jednog klasičnog ratnog zločinca koji je svoju bolest, pa slobodno možemo reći bolest, mentalnu bolest, dobio je mogućnost da je iskaže do kraja i da je do kraja proživi u svim svojim strahotama i onom što je, nije neka tema za rano jutro, ali generalno sam jutros naletio dok sam malo pregledao mobitel na skandiranje sinoć u Banja Luci njegovog imena, navijačke strukture na svim dijelovima bivše države su zadužene za kondicioniranje društva na nasilje, fašizaciju i sve ostale stvari, pa tako i u Banja Luci. Sramotno je da jedna veća skupina građana tog grada skandira na takav način jednom ratnu zločincu i da ga slavi, u stvari njegov život. Pa siguran sam skoro da i dobar dio njih uopće ne razmišlja o tome što radi, već to nekom automatizmu, nekom dokazivanju, zaštiti, nemam pojma o tom nekom suludnom filmu kojem žive, o tome da su oni bolji od drugih, a da su drugi krivi za ovo, oni su super, skandira takve stvari. Ali to vam je naše društvo gdje smo svi mi baždareni na neki način na to da je nacionalizam glavno pogonsko gorivo za budućnost. A u stvari pošten rad, plaćanje poreza, naravno, one koji vole svoju državu i nekakav pošten građanin Republike Hrvatske dosta teško živi jer se teško snalazi u svemu tome, a mora se prilagođavati onome što ga ne zanima i baviti se glupostima, a dok puno drugih stvari stoji ispred nas koji su super. Recimo, vidjeli smo ovu sezonu u našem gradu, samo još uz neku malu dodatnu organizaciju i sve bi funkcioniralo puno bolje. Mislim, super je bilo, to sam htio reći pohvaliti, da smo ljeto dobro odradili, ali da se možemo još uvijek usmjeriti na te neke sitnice koje treba porješavati i da možemo ići naprijed svi zajedno, ali ne. Uvijek se pojavi neki element koji nas drži zakovanih za ovaj prostor na najgori mogući način. Vidite i sami kakva je politika i što se događa vezano uz problem odlaganja otpada po Hrvatskoj, koji je u stvari organiziran. Vidi se i sada da se radi o jednoj organiziranoj stvari u kojoj sudjeluje dobar dio vlasti, barem u onim lokalnim dijelovima, a ne bi se čudio ni na nacionalnim, jer ipak glavni državni inspektor nije odabran od strane neke mjesne zajednice, već od najvećih mislilaca našeg društva u ovome trenutku momenta. I ti mislioci u stvari zajedno sa... ono što se događa

kada stigne iz malog mozga ili guzice do velikog mozga. Tako da, generalno, je ta velika kampanja protiv prosvjeda u Zagrebu 5.9. Onako sramotna za naše društvo, gdje vi imate skupine građana koji, one koji žele prosvjedovati za zdraviju i bolju Hrvatsku, se proziva na razno razne načine i pokušavaju se diskreditirati onako jeftino. I oni koji se pale na to i puše te jeftine fore su ipak sa dna našeg društva i na taj način možda bi bilo dobro da se prepoznaju i da krenu ka tim boljim i vedrim i svjetlim sferama našeg društva i zaštite naše društvo na pravi način koji su htjeli. Daju podršku prosvjedima i daju glas da se ne može dogoditi da se toliko tisuća tona raznog otpada uveze u Hrvatsku i da ga se zakapa nekontrolirano na svim mogućim stvarima, raznim stranama i rupama koje se kopaju naknadno i svem ostalim, i da je to novi biznis u stvari. Da neko kaže, baš sam se dobro sjetio, imam neku veliku njivu, sad ću je raskopati, natrpat ću je smećem, zatrpati i uzet ću si neku kintu pa ću si kupiti novi auto ili šta ću već raditi s tim parama. Ne? Tako da evo, malo domoljublju, možda na dosadan i naporan način, ali generalno mislim da smo negdje falili i da generalno falivamo cijelo vrijeme i da nas se voda onako zavezanih očiju naokolo, a mi plješćemo i skandiramo i volimo te neke lažne idole koji u stvari vole pare, ne vole nikog drugog osim sami sebe i stvaraju neko društvo kojima je nikada Hrvatska nije bila dobra i nikada u Hrvatskoj nije bilo dobro kad je bilo tako društvo. A u Hrvatskoj je bilo najbolje, barem što se toga tiče, kada su građani obrazovani, napredni, veseli, radosni i kada vole svoju zemlju tako što je poštuju i tako što je guraju naprijed svojim radom, trudom, znojem i tako, zalaganjem recimo i tako dalje i tako bliže. I sad pokušavam naći neku pjesmicu, pa mogu ovu, koja je uvijek dobro došla, barem što se mene tiče. Samo da je nađem, ovako samo sekundu, nadam se da vas nisam ugnjavio, ali kako sam spomenuo tog ratnog zločinca u kontekstu kojem u stvari nisam htio, mislim da je bitno da se i da neka šira perspektiva svega.

0: City Mall slavi 10. rođendan.
1: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
0: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
1: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
0: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
1: Dođite i proslavite s nama.
0: Više informacija na pulacitymall.com.

gledam ove nove reklame koje se pojavljaju, recimo hrvatski muškarci biraju ove udobne ortopedske cipele za hodanje. Nekako mi se čini od kad se potrošilo i standardiziralo to da su žene otkrili kao novo tržište, zapravo 50% onih koji su na tržištu su slobodni i treba ih ufatiti na neki način, sad se vraćaju ponovno muškarcima. Jer se ide na tu mušku neovisnost. Kao muškarci, vama ne treba nitko. Možete sve sami, osim ako imate temperaturu 37,1, onda vam treba pomoć. Treba uskočiti jer svijet pomalo se počinje gasiti oko vas. Svjetlo je na kraju tunela, vi lagano hodate prema tamo. Nešto vas zove, a vi se prepuštate. Dok ne čujete poziv žene, čaja, diš se, šta ti je, nije ti ništa, one, onda se trgnete i svjetlo na kraju tunela više nije svjetlo, nego je samo neki tunel. Slim Moore and Mark Hayes, Riverside Drive. Neka super mjusa kao da je Gogo slagao zadnjih 15 minuta. 8.55 je, vijesti samo što nisu.

0: Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Evo, naramak je stigao, Gogo je to pripremio i sada može dalje na internet. Američka vojska izvela nove zračne napade na iranske mete, gađale ciljeve na otoku Kešmu. Na sjevernoj strani Hormuzskog tjesnaca američko zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuzskom tjesnacu i na američke vojnike u regiji, a Islamska revolucionarna garda odmah je odgovorila napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuzskim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte. Međuvremenu je i američki predsjednik napravio preko AI-1 video gdje su kao bombardirali taj otok. U svakom slučaju, pretpostavljam da tog psihičkog rastrojenog čovjeka drže zato što im treba zbog nekih interesa i da mu dozvoljavaju malo da se igra s tim umjetnom inteligencijom, malo da on priča neke gluposti, da ratuje sa susjedima, ovo ono, jer ne vidim više razloga zbog čega se to događa, ali šta ćete, svijet je takav. Budale kolo vode, a ostali im drže lojtre ili tiškale ili stepenice, kao god hoćete. Narod jedva čeka da što većoj budali bude podrška. Tako je i u našem slučaju, a boga mi i u američkom. U ovim trenucima u Gospiću počinje sastanak premijera Andreja Plenkovića, ministra sa predstavnicima nadležnih institucija lokalne vlasti na temu sanacije desetaka tisuća tona ilegalnog odloženog otpada. Poslije dolazi samo 3 dana prije velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojim građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija i traže hitno rješavanje problema. Uz Plenkovića na sastanku su ministri Tomo Medved, Branko Bačić, Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan. Nakon sastanka najavljene su izjave za medije. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji organizira subotnji prosvjed, odbili su sudjelovati na sastanku, ocijenivši da premijerov dolazak nekoliko dana prije prosvjeda nije pokušaj rješavanja problema, nego saniranje političke štete. Poručili su da od prosvjeda ne odustaju, te da su na razgovore spremni nakon što su u subotu u Zagrebu javno iznesu njihovi zahtjevi. Pa čujmo što je rečeno. Džemije. Ovo džemije, ne džemije.
1: Kako vidite, odnosno komentirate činjenicu da je to 3 dana prije prosvjeda baš premijer Plenković odlučuje doći u Gospić?
2: Pa evo, to sam, kao što sam već rekla, to je pokušaj umirivanja građana Gospića, ali i cijele Hrvatske. To bi ja rekla da je to sanacija, ali ne ona sanacija koju mi želimo, sanacija otpada, nego ovo je sanacija političke štete. Mislim da je tu to nedvojbeno. Za sastanke smo otvoreni nakon prosvjeda i kao i do sada zapravo ovaj prosvjed nije sigurno bio u planu kad smo se mi tek osnovali, mi smo nastojali to riješiti sve, da će se država shvatiti o kakvom se problemu radi. Mi smo premijeru i uredu vlade pisali u 4 navrata, znači i u ožujku prošle godine odmah, znači neposredno nakon razotkrivanja afere, tu nismo dobili nikakve odgovore. Predložili smo i neke nužne preventivne mjere da se poduzmu. Znači, već smo tad onako imali dosta informacija, istražili sa stručnjacima, dali sva saznanja o toj lokaciji što se tamo nalazi. Zatim smo mu se opet obratili prije njegovog najavljenog dolaska na jesen u Lici prošle godine, međutim premijer nije došao. Tako smo se javili u travnju ove godine, kada je bio najavljen dolazak premijera, došao je, ali isto nije reagirao na naš poziv, na naš zahtjev za sastankom, kako bismo ponovno pokazali od kolike je važnosti ovaj problem i da se on ne može samo tako, ajmo reći, bacati pod tepih, nego da se njemu mora ozbiljno i studiozno pristupiti. I evo, na zadnji naš poziv je bila ta prva reakcija kada smo imali zadnji sastanak sa predstavnicima vlade kojim je koordinirao gospodin Branko Bačić. Tako da mi smo spremni za razgovore, uvijek i otvoreni, na tome se temelji naš način djelovanja institucionalno, međutim jednostavno kako institucije su zakazale, mi smo bili prisiljeni izaći na ulicu i izaći ćemo u subotu na ulicu.
0: Dakle, 5.9. Zagreb, veliki prosvjed organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Definitivno treba zaštititi Hrvatsku od lake i brze zarade, bi se reklo, na raznim načinima. Zadnji trend lake i brze zarade, koji očito traje već godinama, je to da nađete mjesto gdje ćete zakopati otpad koji će vam netko dostaviti bez ikakvih problema. Otpad se uvozi od svugdje i svagdje. država ne radi ništa da sankcionira uvoznike, zapravo pardon, da ne kontrolira uvoznike što uvoze. Na koji način? Sva tijela koja su trebala brinuti o tome nisu brinula o tome. Glavni državni inspektor je definitivno bio jedan od kotačića u cijelom tom sustavu. Netko, pretpostavljam, iznad njega, i građani su šakom i kapom trovali i šakom i kapom truju i dalje hrvatsko tlo, hrvatske vode, zrak, sve što stignu, samo da bi zaradili neku kintu. Dosta bijedno od nas i dosta bijedno od građana, definitivno. Mislim, ja to ne radim, pretpostavljam i najveći dio vas koji slušate, ali na neki način pasivno sudjelujemo u svemu tome. Mogućnost da iskažemo svoj stav i svoje mišljenje je ovu subotu, definitivno za one koji stignu u Zagreb, za one koji ne, možda na neki drugi način, ali definitivno je poruka ta da Hrvatska nije mala zemlja za puno otpada, već velika zemlja za male ljude, definitivno koji imaju pravo na zdravlje, na život, sreću, zadovoljstvo i biti ponosni ono što jesu. Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik SDP Miroslav Marković izjavio je na utorak na sjednici Varaždinskog gradskog vijeća da otpad koji se nalazi na području bivšeg industrijskog kompleksa Mundus Florijan Bobić u Varaždinu ne bi trebao biti toliko opasan, a kao što je slučajem gospođu. Znači, imaju opasan, ali ne jako. On nije baš jako opasan, nego je samo opasan. Imamo neslužbene informacije da je nalaz u o otpadu gotovi i da nije katastrofalan kao onaj Gospiću. Očekujemo da se s tim nalazom neće odugovlačiti kao Gospiću. Znamo da se u tom pogonu dugi niz godina obrađiva otpad i svakako je glavni krimen na državnoj vlasti, kazuje Marković. Pa, gospodine Markoviću, ako ste vi tamo i građani su vas izabrali da ih predstavljate, a na neki način ih štitite, onda ste to trebali prije reći ako ste znali. Riječ je o prostoru koje je koristila tvrtka Tipos Resurs, bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su u središtu jedne od najvećih istraga ekološkog kriminala u Hrvatskoj. Eve. Još se ne zna kamo će se s Makarske rivijere odvoziti komunalni otpad, ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će i pokušati pronaći fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan, a od danas vrijedi zabrana odlaganja za druge općine i gradove. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada. Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela još uvijek nisu uspjeli pronaći alternativne lokacije. Sva odlagališta u Hrvatskoj koja su dotične općine kontaktirale odbila su ih, što trenutno usred turističke sezone predstavlja veliki problem. Ma u stvari, kad se planira sezona, znate kako to ide, barem ovdje u Puli, ali tako je svugdje, ona se sazove policija, predstavnici turizma, predstavnici medicine, ovog onoga, onda si kažu spremni smo za sezonu, sve je spremno, spremno je i mlado i staro i vamo i tamo, a kad ono nije spremno, ono najbitnije, a to je odlaganje otpada. Jutro sam razmišljao o tome, u stvari ti stranci koji dolaze i čekaju red po tim našim velikim trgovačkim centrima što vraćaju silnu ambalažu, pretpostavljam da je ne prikupljaju i da tako ne zarađuju, nego vraćaju, su naviknuti na proizvodnju puno tog otpada, jer sve što rade je da kupuju masovno i ništa ne koriste na neki jednostavni način. Ne znam kako bi to drugačije objasnio, od toga da netko dolazi sa dvije, tri crne vreće pune plastičnih boca, ne znam šta radi s tim plastičnim bocama i šta piju iz tih plastičnih boca, ali možda se čak i tuširaju s tom vodom jer ne vjeruju da je naša zdrava i čista. A u stvari kad slušate ove druge, jeste. Da vidimo, loptica je prebačena na fond za zaštitu okoliša kojima bi trebalo osigurati nove makar privremene lokacije, ali bojim se da će to biti teško. Da vidim, svi se nešto sastaju, županovi, županoni, ali ne gre to tako. Mjerena indeksom potrošačkih cijena, inflacija na godišnjoj razini u kolovozu je dosegla 4,1%, pokazale su prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Nakon tromjesečnog trenda usporenja, u kojem je travanjski 5,8 na godišnjoj razini dospjela na 3,9 u srpnju, inflacija je tako u kolovozu opet lagano ubrzala. Na mjesečnoj razini, odnosno na srpanj, cijena dobara i usluga za osnovnu potrošnju bile su 0,3% više da vidimo koje je to odnosu na srpanj. Ma da, znači povećavale su se cijene pred sezonu i tijekom sezone kad se vidjelo da su došli turisti i da ih ima, ajmo još malo digniti cijene. Jer bo sad je prilika da se uđari nešto, ovaj kista spika. Prema prvoj procjeni Eurostata, cijene dobara i usluga uz osnovnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena. Znači indeks zna biti onako malo divlji, a ovi su ga harmonizirali, najratni su ga provukli kroz one harmonski sudarač čestica i onda je on harmonizirao indeks. U kolovozu su bile za 3,7% više nego isto mjesecu lani, znači nije pomoglo ni to, ali je išlo nekom harmoničnom, ovaj, što bi se reklo, putanjem. Ja, braći i sestre, kakvi izrazi se koriste, a mi to sve kao ono kužimo i to. Grad Pula i Pula Parking, kako to gordo zvuči, predstavili su novu povlaštenu parkirnu kartu od 1000 sati, koja građanima omogućuje korištenje ukupno 1000 sati parkiranja tijekom 12 mjeseci, uz napomenu da građani nisu i poduzetnici, jer poduzetnike treba uvijek tretirati na drugačiji način. Nekako bi trebalo se izboriti da na ulazu u Pulu, osim što je grad prijatelj djece, barem su nekad bile ploče, da je grad prijatelj svojih poduzetnika, za sada Pula to baš i nije jako. Podsjetimo, riječ je o jednom od glavnih predizbornih obećanja pulskog gradonačelnika. Karta će koštati 37,50 eura godišnje, a moći će dobiti građani sa prebivalištem u Puli koji su vlasnici osobnog vozila. U prvoj zoni moći će, ma je sve isto kao i do sada, prva zona 2 sata, druga i treća zona neće biti vremenskog ograničenja, karta neće vrijediti u nultoj zoni, u Kastropoli, niti na parkiralištu Karolina, jer tamo se ubira najveća kesa, 4 eura na sat, pa turisti kada dojdu, ako žele spod arene parkirati, osim ako ne dođu s gornje strane, naravno, onda parkiraju doli i to skupo plate, što je u stvari okej, šta. Dakle, da vidimo. Parkiranjem će se upravljati putem aplikacije u kojoj će se korisnici moći pratiti potrošene preostale sate. Moja najveća primjedba i jedna od većih je to da čim uplatite prvi sat, onda ste ga već i potrošili. Dakle, građane se tretira kao potrošače klasične, a ne kao vlasnike Pula Parkinga. Jer posredno, Pula Parking jest d.o., ali je gradsko poduzeće, a sve što je u vlasništvu grada je na neki način u vlasništvu građana i onda bi trebalo ili te intervale prebaciti na 15 minuta, ako se već ne može koliko ste stvarno bili 10 minuta i koliko to bi bilo fair prema građanima, dajte na 15 minuta ili svakih pola sata da se računa, znači kad uplatite prvih to vam je pola sata, jer otprilike ćete se sigurno i toliko zadržati. Ta potrošnja di vam gricnu svako toliko malo minuta će brzo potrošiti tih 1000 sati. I uz začkoljicu da ako ste uplatili, a poslije zaboravili otplatiti, jer kad ste se prijavili na aplikaciju morate se odjaviti, da će vam ta aplikacija brojati sate dok god vrijedi to parkirno mjesto, recimo sada 11 ili koliko je ono ponoć, mislim da je 23 sata, e do tada će vam računati kao da ste bili parkirani, a u stvari niste. Tako da evo, sada traje 30-dnevno javno savjetovanje, početak korištenja nove kartice očekuje se početkom studenog, nadam se da će u stvari i poduzetnike neko uvažiti, ali to vam nije tako, ja se s time borim već dugo vremena. Gdje se ne prizna to da je na mojoj adresi moja firma i da je to moje jedino osobno vozilo i da je to osobno vozilo kojim se ja osobno koristim i tako dalje, tako bliže, nego morate biti nepoduzetan i morate čučiti čamići čekajući biti običan građanin, jer ako ne, nema za vas kruha. Imam ton, samo da ga otkrijem, gdje je taj, evo ga, čujmo i počnemo.
3: Će funkcionirati na sljedeći način. Nakon što dođete u Pula Parking i platite iznos, dobit ćete korisničko ime koje će biti vaš OIB i dobit ćete od Pula Parkinga PIN. Sa tim PIN-om ćete se ulogirati u aplikaciju koja će biti dostupna putem Google Playa, Apple Playa ili Store ili kako se već zovu mjesta gdje se downloadaju aplikacije za Android, iOS sustave. Ulogirat ćete se u nju, bit će vam dostupna vaša registracija, odnosno vaše vozilo i nakon toga kada auto ostavite, umjesto da pošaljete SMS, platite parkirnu kartu ili nešto slično, pokrenut ćete aplikaciju, jednostavnim tipkom Start. Kada odlazite, aplikaciju ćete zaustaviti. S obzirom da postoji naravno mogućnost da neko zaboravi zaustaviti aplikaciju, aplikacija se resetira sa istekom pakiranja za tu zonu i taj dan. I sljedeći dan, ako želite nastaviti pakiranja, ju pokrećete. Ali da ne govorim previše, kažu da slika vrijedi više od 1000 riječi, zamolit ću kolegu Gordića da vam pokaže kako će funkcionirati aplikacija u praksi, s time da molim da uzmete u obzir da je ovo tek radna verzija aplikacije. Konačna aplikacija će imati malo drugačiji vizualni identitet i još neke stvari korigiramo, jer u sljedeća dva mjeseca ćemo provoditi opsežna testiranja na ovo što već sada imamo. Ajmo reći tako, 90% gotovo.
0: Dakle, aplikacija, bez aplikacije ništa. Ali aplikacija ne daje popust, nego vam aplikacija omogućuje da vam uzmu šolde. To je to, samo je bitno da imate aplikaciju, jer bez aplikacije ne možete ni potrošiti. A evo Gogo je kao pravi istraživački novinar Radio Maestrala pronašao taj harmonizirani indeks potrošačkih cijena, Eurostatov i hrvatski. Eurostatov je HICP, a naš je CPI. Vrlo su slični, kaže Gogo, ali nisu potpuno isti pokazatelj. To je važno jer je ponekad u javnosti uspoređujemo njihove stope inflacije kao da se radi o identičnom indeksu. Ha, u stvari nije. Mi se još uvijek koristimo tom balkanskom verzijom koja nije napredna. Nismo Europa, ne znam, nekakvo prve, druge ili treće brzine, već smo još uvijek balkanjerosi i na svoj način zbrajamo preko Zavoda za statistiku koliki nam je, kako bi se reklo, indeks potrošačkih cijena. Glavna razlika u obuhvatu stanovništva potrošnje, harmonizirani indeks uključuje i potrošnju nerezidenata, a ljeti su to mahom turisti te institucionalna kućanstva na hrvatskom teritoriju. Primjerice, harmonizirani indeks mora uzeti u obzir i potrošnju stranih turista i drugih nerezidenata u Hrvatskoj, a kod hrvatskog CPI-a indeks potrošačkih cijena te ta potrošnja ne uključuje uključen te na isti način, dakle ne računi su ovi stronci koji dođu i troše. Tu je važna nijansa. Eurostat ne ide po Hrvatskoj i sam prikuplja cijene, a hrvatski DZS prikuplja cijene i izračunava hrvatski HICP prema zajedničkim pravilima. A zatim podatke dostavlja Eurostatu. Eurostat ih koristi za izračun usporedivih pokazatelja za Hrvatsku, Eurozonu i EU. Tako da evo, na neki način mi smo dio te Europske unije i na neki način mi sami prikupimo podatke i kažemo evo, vaki smo bili od tada do tada, a vaki ćemo biti druge godine i vaki smo bili prošle godine. I onda oni kažu vaki naki, ove one i ubace to u kompjuter. Kompjuter kaže plus, minus 200, minus 400. Prvo ima prednost dijeljenje i množenje, onda one stvari u zagradi i onda plus, minus. I onda kad dođete, dođete do tog harmoniziranog indeksa. Evo sve znate, drago mi je za vas, a drago mi je i za nas. I gdje stado smo? Sada smo kod toga da vas mogu još jednom podsjetiti da odete do Savičente, tamo u njihov, ajmo ga nazvati, društveni dom, ali tamo gdje je bilo Štrijačuk, gdje je zgrada, gradske, zapravo općinska zgrada, tamo je jedna velika lijepo uređena dvorana u kojoj možete pogledati polsatni film Selme Selman. Ona je konceptualna umjetnica, snimila je film Prelazak plavog mosta, radi se o jednoj ratnoj priči, obzirom da ona dolazi iz Bosne i Hercegovine. Tamo je postoji jedan most preko kojeg je njena majka sa sestrom prelazila redovito kada je odlazila na tržnicu. Jednog dana je morali ste preći most, pa onda na bus, pa do tržnice, pa natrag. Autobus je vozio samo do mosta, jer bo je most bio pun tijela ljudi i životinja koji su stradali u bombardiranju tog bihačkog dijela. Mislim, ti ljudi se ne vide na mostu. Naravno, sada ona kao konceptualna umjetnica našla je način kako će to sve prikazati. Mogu vam reći da je film impresivan i da bih vam savjetovao da odete baciti oko u Savičentu večeras. Znači, film se vrti od sinoć od 19.00 do danas u 11.55, negdje u 5 do ponoć će stati s projekcijama, pola sata u lupu. Tako da ako i zakasnite, možete pogledati taj svoj dio i doći do cijelog filma, ako samo malo još ostanete i pogledati cijelu tu priču. Evo nas na vremenskoj prognozi. Ako uzmemo u obzir, sad ne vezano za vremensku, nego uz ovaj konceptualni projekt vezan uz ratna stradavanja u Bosni i Hercegovini, jutro sam, nažalost, vidio kako se skandira u Banja Luci ratnom zločincu koji je nedavno preminio u Hagu, ovom Ratku Mladiću. Mogu reći da narod sa tih prostora, a pretpostavljam i sa širih prostora, obzirom da i kod nas postoje oni koji cijelo vrijeme lupaju te ratne bubnjeve bez ikakvog razloga i potrebe, nije ništa naučio i narod je definitivno glup. Tako da molim vas da vodite račun o tome kada idete na sljedeće izbore, da je narod glup i da će tako i odlučiti, jer uvijek na isti način bira iste, ne vezano uz te lokalne, nego već nekakve globalne pobude. Ne pronalazi se odgovornost, ne pronalazi se želja za nekakvom drugačijom budućnošću i ne pronalazi se način kako će se to riješiti, već masa se prilagođava i priklonjuje onima koji kondicioniraju cijelo vrijeme društvo na fašizaciju, na nacionalizam, ali onaj najgori mogući karakter nacionalizma u bilo kojoj državi bivše Jugoslavije, tako da eto, takva nam je sudba. Ali nadam se da će ovaj harmonizirani indeks jednog dana pokazati nešto drugačije. Djelomično sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku sredinom dana, lokalni pljuščića, može biti oko Učke i Gorskog Kotara, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i buram, jutarnje temperature do 20, dnevne do 33, evo nas u ovom trenutku momenta na 29, uz 42% vlage zraka. Pula je među toplijima u Istri u ovom trenutku momenta, je tu smo mi. Mi i Medulinci smo na 29.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Nektarina, euro 29 po kilogramu. I paprika rok crvena, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: FM Radio Maestro.
3: Okay, Rosetta. Radio Maestro.
4: Najbolji

svega toliko mi dolaze ti rođendani na Fejsu i baš sam se uljenio što se toga tiče, šteta, jer bo to je velika da neko plati piće. Idemo izvučiti uši. Recimo Ozren Kiza, jedan momčić koji kaže da je ušao u 610-ljeće. Kako 600, čovječe? Ti si mlad, kako je Rosa. Dakle, Ozren Kiza je slavio prvoga, da vidimo, da. Onda imamo drugog, zašto mi to tako piše? Dakle, fizio Marijan Brkljača slavi danas, pa sretno mu. Boris Miletić, istarski župan, isto slavi danas, sretno njemu. Ta pokoge, njega davno nisam vidio, ali srećno. Mark Majdanđić slavi danas, sretno i Marku. Nemanja Velimirović slavi svakako sretno. Onda Tanja Kesić, sretno i Tanji. Nataša Malović, sretno Nataša. A evo je Vampirela Sirena, jedna, kako bi se reklo, crnolika ženska. Frajc Snježana slavi danas, pardon Snežana. Onda Elvis, pardon, on je slavila jučer, Elvis Elija, sad sam skužio da se skriva jučer cijeli dan, a to zato što je stari škrtac. I u stvari ne bi platio piće, nego kao nešto govori u nekim šiframa, nešto kao se javi i uopće ne kaže, ej, što ćemo popiti nešto danas za moj rođendan, i on kaže, ej, baš si se dobro sjetio, odlično, sretan rođendan, ali onda moram to ovako. Tako da, ako vidite negdje Elvisa cijeli ovih dana, to je jedan visoki momak, naočit muškarac, sa naočalama naravno ovdje, je slika onako crnomanjast, onako hoda kao da je oslobodio cijeli grad. E, to je taj. Svakako nek vam plati cugu. Da vidimo, imamo Dejanira Sijani, slavila jučer. Dario Benčić je slavio jučer, sretno i Dariju. Onda Nada Galant. I pretpostavljam još nešto ljudi, tako da definitivno svim onima koje nisam spomenio, a slavili su rođendan, sretno i veselo ovih dana. Nadam se da ste dobro zdravo i da se veselite svakom novom danu i novoj godini koja vam dođe, naravno, kad ste se okrenuli oko sunca zajedno sa zemljom i svim ostalom, a nije vam se po cijelo vrtet oko glave.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu. Koncert Eda Majke na kaštelu, subota 5. rujna u 21 sat. Ulaz je besplatan jer Grga časti.
2: Pula pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Veli Vrh Pula i Wild Country Dancers. Pula pleše. Subota, 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
3: 954 FM Radio Maestral.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-louise.com.
1: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
2: 954 FM.

0: 10 je sati i 18 minuta, nešto kasnije nego što je moj kumpanjo najavio, ali mi stariji ljudi odavno više ne trčimo i shvatili smo da je vrag odnija prišu. Sa mnom je u studiju najavljena gošća, nezavisna vijećnica u Gradskom vijeću grada Pule, Koviljka Aškić. Dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Drago nam je ponovo te vidjeti i siguran sam da nije posljednji put. Povod je nešto što su već mnogi uspjeli čuti i saznati, a i ja sam primijetio da ste podosta aktivni, ili možemo na ti, obzirom
1: možemo,
0: da se možemo i
1: na ti.
0: Evo, dragi slušatelji, mi se poznajemo odavno, pa možemo na ti, da ne zamjerite. Dakle, shvatio sam da si se poprilično angažirala, vidim da gostuješ i dalje i gostovala si na mnogim radiostanicama i u medijima sa inicijativom za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Nije baš uobičajeno da se smjenjuju ljudi u izvršnoj vlasti za trajanja mandata, a ne na izborima, dakle samo po sebi, već je to nešto malo drugačije od one dnevne politike. Poručila si da želiš zaustaviti samovolju gradonačelnika koji, po tvom mišljenju, zanemaruje mišljenje građana, struke i javnosti, a odluke donosi u korist pojedinih interesnih skupina. Jesam li dobro ja to?
1: Je, točno tako. Točno tako
0: sam prenio.
1: Tako je.
0: Ajde pa da čujemo, onda obrazloži nam ti to malo bolje. Ja sam nastojao da tu, dakle, zašto misliš da zanemaruje gradonačelnik mišljenje građana, struke i javnosti, ili ako misliš da je potreban neki uvod, evo, pravo
1: mjesto.
0: Evo,
1: da, mislim od prvog dana, znači od prve sjednice gradskog vijeća, bilo je jasno da će to gradsko vijeće raditi na sasvim drugačiji način nego što su to demokratski već do sada usvojeni standardi. Evo, ja sam bila i županijska vijećnica, župan je i tada bio, kao i sada, gospodin Miletić. I navikla sam se na sasvim drugačiji način rada gdje postoji dijalog. Znači, oporba je tu da daje svoje prijedloge, kritike,
0: a vlast da ih
1: prihvati ili odbije. Međutim, znači, u županiji sam imala iskustvo prihvaćanja kritike, onako argumentiranu raspravu i često puta usvajanje prijedloga, jako često.
0: Čak znači, to nije neuobičajeno.
1: Da,
0: bilo.
1: To je jedan normalni, naravno,
0: nešto što
1: nismo
0: bismo
1: se slagali
0: kao
1: uvijek, ali kažem, to je bio jedan onako dobar dijalog. Sada, znači od početka vladavine, reći ću vladavine Peđe Grbina, se to potpuno promijenilo. Građani možda ne znaju, ali na početku svake sjednice imamo sat vremena za postavljanje vijećničkih pitanja. Može se postaviti dva pitanja i vrijeme za postavljanje pitanja je 3 minute. A vrijeme za odgovor je 5 minuta. Ono što smo maksimum 10, tako je nešto izvanredno.
0: To su sad poslovničke odredbe.
1: Tako je. I kad je krenulo ovo gradsko vijeće, mi postavimo pitanje, tu nas se limitira naravno s vremenom i to je ok. Međutim, gradonačelnik odgovara po 25 minuta, 30. I to na pitanja ne odgovori, nego priča. On priča 25 minuta i na to sam upozorila predsjednika gradskog vijeća gospodina Boljunčića. Međutim, on mu svaki put dozvoljava da pređe vrijeme. Iako znamo da sat vremena imamo pravo postavljati vijećnička pitanja, a da on uzurpira pola vremena na odgovor na dva pitanja ili jedno pitanje.
0: Od kojih je možda poneko i nabačeno,
1: mislim,
0: ko što se često radi.
1: I to često baš upravo od svojih vijećnika koji mu ono,
0: mislim,
1: recite
0: tu,
1: nam šta
0: to
1: ste
0: sigurno
1: napravili.
0: Nije posebno po tome
1: da,
0: pulska
1: i
0: vlast,
1: to je tako krenulo. Međutim, došla je druga sjednica gradskog vijeća gdje smo donijeli odluku da za imenovanja, odnosno ne mi, nego većina koja je bila za, da za imenovanja u nadzorne odbore, u skupštine, u upravna vijeća ustanova, nije potrebna ni stručnost, ni stručna sprema, ni ikakvo radno iskustvo. I tada sam to pitala koji to može biti razlog, jer mislim, koja je svrha onda imenovanja osoba u nadzorni odbor, u upravno vijeće kazališta ili Pula Film Festivala ili neko drugo. Ako nam stručnost nije bitna, niti radno iskustvo na tom području, ništa. E, onda smo to vidjeli u imenovanjima kazališno vijeće. Imenovane su osobe koje su, nemaju stručnost, nemaju za to područje. Jedna od njih, i to je protivno zakonu o kazalištima. A naš gospodin gradonačelnik je pravnik. Znači, postupa protivno zakonu o kazalištima. I na to sam napisala predstavku Ministarstvu kulture.
0: Koje je odgovorilo ili nije?
1: Koje je odgovorilo da je u tijeku nadzor. Nakon toga imamo Pula Film Festival. Imenovanje gospodina Marića, koji je umirovljenik, koji je cijeli svoj život radio nešto ili vezano za školu ili za informatiku, nikada, osim vjerojatno kao gledatelj, nije imao doticaja sa filmom. Ni išta vezano za kulturu.
0: Možda je statirao u nekom?
1: Pa ne znam, evo, možda je statirao. I znači, on je predsjednik tog vijeća, a vijeće Pula Film Festivala imenuje ravnatelja. To nije figura bela, ali očito je figura bela. Očito je to ono, fikus figura, gdje će netko drugi, odnosno gradonačelnik, postavljati svoje ravnatelje i tako dalje.
0: A nisu li članovi vijeća koje postavljaju, inače sad govorim općenito, stvari transmiteri volje političke, ono koji ih postavlja, i osobe od povjerenja?
1: Uvijek je,
0: mislim,
1: to bilo tako. Uvijek je to
0: da,
1: bilo
0: pa
1: tako,
0: to
1: ali se gledalo
0: malo,
1: da budu stručni.
0: Da se zadovolje oba kriterija.
1: Da se zadovolje zakonske odredbe, kad govorimo o kazalištu, ili stručne, jer ta odluka prijašnja po kojoj je trebala biti stručnost i radno iskustvo je bila na snazi do sada, do ovog gradonačelnika. Znači, svaka vlast bira svoje ljude na neke važne pozicije.
0: Ali gleda kako se bi da budu stručni.
1: Ali
0: kada
1: gleda
0: može,
1: se da budu stručni. Tako da ovo izigravanje, mislim, javnosti u smislu radit ću što hoću jer ste me izabrali, je prevršilo svaku mjeru. Evo, nadzorni odbor zračne luke, kad pogledate, gospodin Mihovilović radi u Teatru Naranča, bavi se plakatiranjem i tako dalje. Znate šta je nadzorni odbor? Mislim, nadzorni odbor nadzire rad zračne luke.
0: Kad je zadnji put neki član nadzornog odbora prozvan ili odgovarao na bilo koji način, pa i na političku odgovornost, jer ovu drugu rijetko?
1: A niko ne odgovara za ništa.
0: Pa kakav je onda, kakvi su ti nadzori? Ja sad ne govorim uopće o ovom slučaju, govorim o našem sustavu, isto kao što su i naše javne rasprave pro forma. Često su i ti nadzorni odbori tamo nečemu služe, ali kad se ispostavi da nisu nadzirali, da je pod njihovim nadzorom počinjeno koješta, onda nema niko ništa s time. Vidjeli smo to od INE pa na niže.
1: Ma da, to je ono, par sto eura,
0: takav,
1: recimo, naši nadzorni odbori dobije par sto eura mjesečno, pa u dva, tri odbora, pa malo
0: skupi
1: nešto
0: se
1: ovdje,
0: da,
1: skupi se, a baš me briga, ono, dignem ruku, kaže mi gazda tu, diži ruku, ovo je u redu, ili mi kaže nije u redu, nemoj dizati ruku, budi protiv. Mislim, to je baš onako demotivirajuće za ljude i degutantno. Evo, ne znam šta bih drugo rekla. A onda, znači, to govorim...
0: Vidim da je tebe naljutilo.
1: Ma, ljute me te stvari zato jer nije mi jasno kako ljudi mogu stati imenom i prezimenom iza nečega o čemu nemaju pojma. Evo, to mi nije jasno. Mislim, da prihvaćaju nekakvu odgovornost, a nemaju blage veze o području u koje idu, ulaze. Ali kažem, evo, to je bilo početak tog mandata i to je tako krenulo. I onda se nastavilo sa razno raznim odlukama koje... Ma ne da nisu socijalne, jer ja mislim puno ljudi koje meni prilazi, puno ljudi koji su glasali za Peđu Grbina i kažu da su se razočarali, jer ljudi još uvijek misle da bi gradonačelnici trebali provoditi, tako je to SDP, socijaldemokratske politike. Međutim, ovdje nema ništa, ni demokratsko, a boga mi ni socijalno. Jer kad pogledate da grad Pula, koji se hvali, imamo, ne znam, toliko turista, toliko noćenja, takav proračun, nikad veći proračun, da mi za pomoćnike u nastavi imamo 7 eura bruto, pa to, mislim, ja opet ću se navezati na županiju. Županija upravlja i domom zdravlja i domom za starije, evo ovaj sad Štiglić koji se nadograđuje, i motivira ljude da dođu živjeti u Pulu i raditi u tim ustanovama. Bilo da su liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, pa čak i socijalni radnici itd.
0: Ako se ne varam, želiš sugerirati da grad Pula ne
1: ništa,
0: potiče pomoćnike u nastavi da
1: ništa,
0: dođu
1: raditi. Nikoga, nigdje. Ne da ne potiče pomoćnike, njega se ne tiče ni dom zdravlja, iako kažem, on je formalno pod upravljanjem županije. Ali, evo, gradili su zajedno, grad Pula i županija, gradili su zajedno Štiglić na dogradnju. I pričamo o nekom novom tajnoj lokaciji, rekao je Grbin, da ima tajnu lokaciju za novi dom za starije. Pa daj, mislim, daj ruku, pomozi da dođu ti ljudi, da, mislim, ne pričamo tu, pogledajmo sufinanciranje domova za starije. Jer u Puli je prosječna mirovina 614 eura. Kako će prosječni umirovljenik platiti dom za starije? Jel Pula sufinancira? Koliko sufinancira? A imamo s druge strane besplatne vrtiće, protiv kojih sam bila jako, besplatni da, za ljude koji imaju prihode do određenih iznosa i koji su podstanari i tako dalje.
0: Po nekom socijalnom cenzusu.
1: Po nekakvom socijalnom cenzusu. A na primjer, gradonačelnik i njegova supruga, vjerujem da imaju tu negdje red veličine 7000 eura, jedno dijete, vlastiti stan i njima je vrtić besplatan. Znači, dajemo novac onima koji imaju da bi falilo tamo gdje nema.
0: Dobro, dakle, misliš da nisu u dovoljnoj mjeri socijalno...
1: Nisu ne u dovoljnoj mjeri, nisu
0: uopće.
1: Njihove uopće.
0: Politike. Ajmo dalje. Koliko sam shvatio, tvrdiš da gradonačelnik odluke donosi u korist pojedinih interesnih skupina. Ovo je ozbiljna tvrdnja.
1: Da, u korist u smislu maksimiliziranja njihove dobiti. Jer ako, na primjer, u Pumak stoja, ako vi tamo dozvolite 7 katova, a po ovom upu je 7 katova, pa bazeni, to je, znači, sigurno zatvoreni resort. Zatvoreno, jer ne možete ostaviti sve otvoreno, da će neko s ulice doći okupati se u bazen od zgrade, jel?
0: Pa možda su dobrosusjedski odnosi.
1: Da, odlično, da. I onda u taj upu Max stoja, znači, nitko više ne govori o sanaciji koja je trebala biti provedena od prijašnjih vlasnika i koji je koja nije provedena. Sad govorimo o tom naselju, zgrade od 7 katova.
0: Novom planiranom.
1: Novom planiranom. I kao tamo, eto, na rubu one litice će biti stanovi za priuštivo stanovanje, a dole u rupi dom za starije.
0: A to je ta
1: na
0: tajna
1: zemljištu.
0: Lokacija, ili?
1: Ne, ne, ima još neka nova. Sad se
0: samo
1: pojavila,
0: pojašnjavam.
1: Da, nova se pojavila. Pa jer očekujem ovih dana da će izaći sa tom tajnom lokacijom. I dole u toj rupi, na zemljištu koji nije u vlasništvu grada, će biti kao dom za starije. Mislim, o čemu mi ovdje pričamo?
0: Ako o imovinsko-pravnim odnosima.
1: Tako je, koji idu isključivo u korist privatnih investitora. Isto tako je na Delfinu. Toliko novih stambenih jedinica, a znamo da je došla bila havarija na tlačnom vodu za odvodnju na Novoj Berudi.
0: Govoriš u stvari o tome koliko naša,
1: infrastruktura
0: može podnijeti. To pitanje
1: a u tim stanovima budućim, evo vidimo,
0: opravdano.
1: U Rovinju se sad kvadrat prodaje po 15.000 eura. 15 je došlo.
0: Pa sagradit ćemo infrastrukturu za 15.000.
1: Ali neće to biti naš prihod, nego mi ćemo sagraditi infrastrukturu, nekome, a neko drugi će prodavati stanove po, ne znam, u Puli nećemo doći do, mislim, 15, možda još neko vrijeme.
0: Da, malo će Puljana kupiti te stanove.
1: Malo
0: da.
1: Će to kupiti Puljana, ali kažem, ja nemam ništa protiv gradnje. I
0: ništa
1: gradnja, okej. Ali, kad pogledate, evo, gradnja iznad Arene ili gradnja sada u Veronskoj ovdje, sačekajmo, što se centra grada tiče, sačekajmo GUP. Možemo sutra donijeti odluku da se ide u izmjene i dopune postojećih izmjena i dopuna GUP-a kako bi se do donošenja novog GUP-a zaustavilo izdavanje građevinskih dozvola u širem centru grada. Jer mi ćemo ovako, taj novi GUP će biti za nekih, kaže gradonačelnik, godinu dana. Mi u godinu dana imamo dozvoljeno da se gradi od ruba do ruba parcele u tim zonama.
0: Da, to je onaj slučaj sa onim stablom. Kraj njega prolazim svaki dan.
1: Pa mislim, ono je prestrašno.
0: Da, da. Ono je, ja ono baš ubada u oči.
1: Ja znači, ljudi imaju parcele, građevinsko je područje i tako. Ali grad je taj koji određuje koliko visoko, koliko široko. Konkretno ona pozicija iznad Arene, takva socijalna neosjetljivost da ljudima ruše šupe, odnosno njihove lišijere koje su koristili 50 godina i više, bez da grad traži, prvo zašto je uopće izdao građevinsku dozvolu prije nego je riješeno imovinsko-pravno pitanje, jer to je ulazilo u privatnu parcelu. Ali gdje je sad tu dosjelost? Ako grad plaća za dosjelost čovjeku koji je tamo obrađivao vrt na Pragrandeu, a ovdje dosjelost kad je interes grada u pitanju, nema. Čovjek umre nakon 15 dana nakon što su mu tamo porušili sve živo. Za nekoga je to šupa, a za nekoga je, mislim, za nekog ko je socijalno osjetljiv, pa valjda će izaći na teren prije nego izda građevinsku dozvolu, vidjeti postojeće stanje, a vidjelo se i znalo se. I znači, on da tu dozvolu 5 dana nakon što je došao na zasjeo u stolicu gradonačelnika. Da ne pričamo o Lungomare. Znači, tamo je traje imovinsko-pravni spor sa državom.
0: Pa, ja sam u stvari htio uletiti.
1: I ti to sve zanemariš. Da. Znači, nema veze. Samo daj.
0: Ali
1: ziđaj.
0: Zanemarivanje, mislim, je počelo još, mislim, i u mandatu prošlog gradonačelnika.
1: Da,
0: on je tu
1: pogriješio u smislu što nije prvo ljude pozvao na referendum i potpisivanje referenduma. Osim toga, tu je i sporno, znači on je tražio mišljenje državnog odvjetništva, nekakvi pravnici i tako dalje. Mislim da se tu pogriješilo, jer gledajte, puno ljudi je za gradnju hotela, a puno ljudi je protiv gradnje. Mm-hmm. Ali
0: postoji
1: sudski spor. Gabariti. I da li uopće koliko je to puta mijenjano pa povećavano, znači to je sve ide u korist profita pojedinaca. Znači ne pita se ljude. A mi imamo u zakonu dozvoljeno i institut savjetodavnog referenduma koji nije ni jedan gradonačelnik do sada koristio. Pa dajmo, pitajmo ljude šta misle. Naučimo ljude toj direktnoj demokraciji. Jer ovo isto je jedan od načina kako direktnom demokracijom utjecati na život u jednom gradu.
0: Vraćamo se na onu moju rečenicu sa početka. Dakle, kakvi mehanizmi nam stoje nam, kad kažem nama kao zajednici, stoje na raspolaganju da se zamijeni čovjeka koji obnaša izvršnu vlast. Nešto sada slično pokušavaju zbog Gospića, pa se protestira, zahtjevi za opozivom, ovo ono, ali na kraju se uvijek sve svodi na broj ruku koja...
1: Da, gledajte, Gospić se dogodio kao jedan pokret građana koji žive tamo, gdje su se opet dodale sve moguće stranke, koje naravno traže svoj politički prostor u svemu tome, ali inicijalno se tražila odgovornost u Gospiću. Traži se odgovornost i hitna sanacija. To je ono što se traži.
0: Što bi podrazumijevala odgovornost? I o kojoj vrsti
1: da
0: odgovornosti pričamo?
1: Da se vidi tko je sve u cijelom nizu, znači da li zakonodavac, inspektorat, sve instance koje su propustile napraviti ono što su trebale. Jer o tom problemu
0: to se
1: znači...
0: Onda? Ostavke ljudi koji
1: trebalo,
0: vode...
1: To bi ostavke,
0: šta znači
1: ako
0: ta odgovornost?
1: Je, znači, odgovornost je prvo ostavka, a onda i krivična odgovornost. Jer Europska unija je donijela uredbu, znači koju moraju poštivati sve članice, gdje je ugrožavanje okoliša krivično djelo. Nije više kao što je prije bilo kod nas prekršajno. Uredbu vi ste dužni prenijeti u vlastito zakonodavstvo bez izmjena u originalu kako je donešena. Znači, šteta za okoliš je krivično djelo. I nema mala šteta, velika šteta. Šteta je šteta. Tako da mislim da se tu treba jasno ta odgovornost, jer vidimo Mikulić šeta okolo, ti ljudi koji su trebali, donijelo se, liberalizirao se uvoz, pa ne možeš uvoziti otpad opasni, dobro, to je deklarirano kao neopasni, a bio je opasni, ali ne možeš uvoziti otpad ako ni vlastiti otpad
0: nemaš
1: gdje smjestiti, ne možeš ga
0: uporabiti. To bode u oči od samog početka.
1: Tako, to je ono početak i kraj svega. A opet, s druge strane, tu je neopasni otpad kao SRF, kao za cementare gorivo, koje se uvozi.
0: Znači, a tu sad dolazimo do kaštijone svega. Ajmo ostaviti otpad, jer smo ograničeni vremenom. Ja predlažem da mi sad malo zasviramo. Imamo i glazbeni broj po Koveljkinom izboru, Teške boje. Zašto baš teške boje? Objasnit ćeš nam poslije.
1: Teške. Dobro, okay.

0: Evo nas u drugom dijelu današnjeg razgovora s povodom. U goste nam je došla nezavisna vijećnica u gradskom vijeću Pule, Koviljka Aškić, koja obrazlaže razloge koji stoje iza inicijative za pokretanje opoziva pulskog gradonačelnika. Uspjeli smo više manje, ja mislim, čuti one najvažnije razloge. U ovom drugom dijelu bih da razgovaramo o samoj provedbi, dakle kako ste zamislili to provesti, obzirom da na samom početku smo locirali da postoji jedan veliki problem u demokratskom sustavu kojeg poznajemo u većini zemalja sličnima nama, dakle nemamo mi samo mi taj, ja ga zovem problemom. Kako zamijeniti ljude u izvršnoj vlasti, odnosno koji mehanizmi stoje na raspolaganju ljudima kad netko koga su izabrali misle da on više ne čini to na zadovoljavajući način. Koliko sam shvatio, ovdje je u pitanju referendum, jel tako, to je osim izbora jedini alat ili ima još neki? Mislim, ti si trebala to ispitati.
1: Da, ima, može vijeće tražiti
0: dakle, gradsko
1: opoziv,
0: vijeće,
1: ali 2/3 vijećnika, to nema šanse u sadašnjim konstelacijama. I ovo je još jedan jedini mogući način.
0: Kako doći onda do referenduma?
1: Znači, ovako, potrebno je 20% upisanih birača treba dati potpis za sazivanje referenduma.
0: Što Pula bi za Pulu?
1: Znači, mi imamo 51.000 stanovnika, a imamo 47.100 birača.
0: Znači da samo njih koliko...
1: 3000 imamo djece i mladih do 18 godina.
0: 3000 imamo njih koliko...
1: 3000 imamo djece i mladih do 18 godina.
0: Ali dobro, to... Dobro.

0: Možemo reći 10.000, da budemo sigurni. I onda...
1: Jer neki potpisi će biti nevažeći.
0: Referendum, da, će ide provjera toga, pa onda ide ovaj... gradsko vijeće mora raspisati referendum i tako, i onda to ja očekujem da bi bilo negdje u siječnju ili veljači iduće godine, i onda na referendumu 33% svih upisanih birača mora glasati za opoziv. To bi bilo otprilike 15.500 ljudi bi trebalo glasati na tom referendumu za opoziv Peđe Grbina.
1: Znači, najmanje toliko bi trebalo i izaći na sami referendum.
0: Da, jer, mislim, ako računamo da, na to, pa da neće niko glasati protiv.
1: Samo pojašnjavam brojke, jer u slučaju referenduma za Lungomare... Da. Brojke su bile nešto drugačije i pokazalo se da su one teško dostižne.
0: Tako je, to je puno teže nego u ovom slučaju. Tako da šanse imamo, inače ne bismo ni pokretali ovu inicijativu, a ima tu puno tih zakonskih stvari. Znači, osnovali smo inicijativni odbor. Jučer sam predala u pisarnicu da obavijest gradskom vijeću da je osnovana inicijativa u svrhu raspisivanja referenduma. Pa onda tu ide otvaranje žiro računa, pa onda nakon toga ima jako, jako puno koraka.
1: Ima toga,
0: ima se šta raditi mjesec dana, ali u isto vrijeme pozivamo i sve građane koji žele, šta bi rekli, dat ruku, koji žele pomoći, bilo na koji način, znači u provedbi ovog...
1: Pa treba će vam dobrovoljci za prikupljanje potpisa.
0: Puno ljudi se javljalo, puno se već javilo. Sad trebamo dati zahtjev gradu Puli da nam dozvoli lokacije za potpisivanje. Ali, kažem, puno ih se javilo, a puno nam ih i treba, jer imat ćemo i letke da bismo obavijestili građane o tome zbog čega to radimo i kako i koji je način. Jumbo plakate mislim da nećemo, imamo jako malo novaca, nećemo za sada tražiti donacije, nego imamo sredstva.
1: Pa zar nemate jednog gradskog vijećnika koji se bavi tim poslom?
0: Za šta?
1: Jumbo plakatima.
0: Pa imamo, da, a imamo i fabriku koja nam je nije htjela dozvoliti da postavimo jumbo, ali recimo...
1: Zezam.
0: Da, nisu nam, tražila sam da mi daju ponudu, rekli su da ne žele, zbog toga jer je to politička aktivnost i a oni to podupiru, odnosno oglašavaju samo u vrijeme izbora. Mislim da je to jedno pitanje koje ću potegnuti na gradskom vijeću, jer oni imaju dozvolu grada. Znači, iznajmljen prostor javne površine. I dužni su, ako je nešto zakonom dozvoljeno, dužni su to oglasiti ako imaju slobodan prostor u tom terminu. Oni su rekli da imaju slobodan prostor, ali da ne žele. Tako da... Evo,
1: kao, da li imaju pravo donositi takve poslovne odluke na...
0: Pa nemaju pravo, jer to je javna površina
1: javna.
0: Za zakonom dozvoljenu aktivnost.
1: Dobro, zanimljivo, novo otvoreno pitanje. Da. Ali ajmo se vratiti na bitno. Dakle, sudeći po svemu ovo što si nam ispričala i tvojoj aktivnosti, neću reći hiperaktivnosti, jer mi preko 60 nismo hiperaktivni već odavno, ali očito vjeruješ da je tih 10.000, ajmo zaokružiti, potpisa moguće skupiti, a teoretski, hipotetičko pitanje, i da se na referendumu izglasa opoziv gradonačelnika. Što dalje? Kako onda sa gradskim vijećem i sa vlašću?
0: Ono što bi bilo moralno, bi bilo da u tom trenutku i svi vijećnici daju ostavku i da se ide na nove izbore.
1: Da li je to nešto što bismo mogli očekivati?
0: Mislim da nećemo to doživjeti,
1: budimo realni.
0: Ali mislim da ovakvim inicijativama potičemo ljude na propitivanje svih budućih kandidata za gradonačelnike. Jer ovaj je govorio, ima viška u kasi, ne znam, pa bez problema ćemo mi to riješiti, te besplatne vrtiće, toliki su viškovi, pa grad oročuje, pa ne znam šta sve nije pričao u predizbornoj kampanji, što nije istina bila. To nije

0: istina, bila su oročena sredstva, ali su čekala određene dovršetak određenih projekata, pa se isplate ne idu unaprijed nego po završetku, a da ne propada, mislim da ne gubi vrijednost, onda se oroči na određeni kraći rok, nego je dizao poreze da bi to namirio i naknade i tako dalje. Puno je stvari on o puno stvari pričao i a koje nisu istinite. Znači nisu to bili nikakvi viškovi u proračunu. A predizborne obećanja, evo koliko sam jučer uspjela čuti, kaže evo riješio sam zaobilaznicu, riješit ću 43. istarske divizije. To su projekti iz Miletićevog pa Zoričićevog mandata, a on je samo došao na gotovo, na gotove projekte koji su zbog imovinsko-pravnih ovih, onih, ne znam, svih mogućih odnosa bili mogući tek sada za realizaciju.
1: Pa dobro, i prijašnji su gradonačelnici nasljeđivali projekte pa prethodnih se i projekti, hvalili se njima.
0: Ali to nisu njegovi projekti. Mi imamo u projekcijama za 27. i 28. samo projekte svaki, prethodnih. A mislim, ova manira, ne znam kako bih to nazvala, iz nekih davnih vremena kada se slikate pri polaganju kamena temeljaca ili u onoj dječjoj stoličici jučer u vrtiću, mislim to da u modernoj demokraciji jedan socijaldemokrat da na taj način promovira sebe, mislim da je o tome bespredmetno govoriti.
1: Ja sam više za kuhanje temeljca, ja sam za izisti popit. Ajmo rezimirati. Ajmo rezimirati. Dakle, planirate, ako sam dobro shvatio, u listopadu početi sa prikupljanjem potpisa, a do tada se organizirati, prikupiti dobrovoljce, osigurati dozvole za lokaciju i sve što ide bez džambo plakata, ali uz nešto letaka i dobrovoljaca.
0: Tako je, jer stvarno nećemo imati baš nešto novaca na raspolaganju.
1: Šta, donacije ćete primati?
0: Ali imamo dobrovolju, nećemo primati donacije, za sama to je užas. Od
1: kako stojite sa podrškom u gradskom vijeću? Ja pretpostavljam da je preostalih troje vijećnika sa liste podržava inicijativu.
0: Ne.
1: Ne, dakle od vas
0: četvero. Dušanko Babić ne podržava inicijativu. Znači, podržava je Marin Giljanović i Daniel Deković, Dragica Pršo, dvije vijećnice Lorena Boljunčić i sa njene liste još jedna vijećnica, podržava HDZ, jedna vijećnica i to je to.
1: To je to. Znači, dođe li do one situacije da bude trebalo odlučivati dizanje ruku u vijeću, kako sada stvari stoje?
0: Da, Možemo je cijelo vrijeme u oporbi i kritizira rad gradonačelnika, međutim po ovom pitanju se nisu željeli izjašnjavati, a razlog za to Dušica je navela da je nisam direktno kontaktirala. Nisam nijednu političku stranku direktno kontaktirala, niti nikoga nisam direktno, nego tko je želio se pridružio. Znači, ovo nije stranački projekt, to želim reći.
1: Zato
0: to je jedna inicijativa gdje su svi dobrodošli, tko god želi podržati, kako bismo došli do cilja o opozivu, za opoziv. A što će se događati, ko će se kandidirati? Znači, ovo nije... Ja želim još jednu stvar razjasniti. Ja na zadnjoj sjednici gradskog vijeća, nakon toga ove godine, dajem ostavku i ja više politički neću biti angažirana niti na nekoj listi budućoj na nekim izborima, niti se mislim kandidirati za gradonačelnicu.
1: Znači krajem godine izlaziš iz
0: tako
1: politike.
0: Je, ja ću biti i dalje aktivna kao građanka, bilo kroz inicijative, udruge i tako, ali politički u smislu mjesta na listi ili bilo kakvih gradonačelnica ili ne znam šta, to ne. Znači, prvenstveno ne zbog mojih, imam i neke godine, imam 65 godina i valjda je dovoljno, valjda ima neko mlađi. A drugo, zato što ne vjerujem više u te stranke. to je, mislim, to nije demokracija, jer vi kada dižete po nalogu šefa ruku i gledate neki, ne znam koji, opći interes, neki drugi, politički, onda to gubi pravi smisao demokracije. Valjda demokracija bi trebala...
1: O tome bi se dalo sad.
0: Tako je, mislim, ja mislim da i to imam, ljudi su mi dosta pisali o tome i govorili mi da samo ovo je snaga ljudi, građana, snaga naroda koji tjera vladajuće na promjenu ponašanja. Jer mi nemamo drugo nego demokratske alate. Ne možemo drugačije, ali mislim da građani imaju pravo tražiti korist za sebe od bilo koje vlasti, bilo ona državna, županijska ili lokalna. I da će pametnije birati i znati postaviti pitanja. Jer, znate, Grbin je pobjedio besplatan parking, odnosno povoljan parking i besplatni vrtić i besplatan prijevoz za umirovljenike. Evo, besplatan parking, ne besplatan nego tih 35 eura, ok, to je ispunio. Ali nije rekao da će cijeli grad pretvoriti u parking i u apartmansko naselje. To nije rekao.
1: Dobro, ovo sad već sve počinje ličiti na ono što bismo trebali slušati prije izbora.
0: Pa to kažem, valjda će ljudi naučiti pitati drugačije.
1: Ovaj referendum koji planirate i cijela inicijativa je tu prije svega da nas potakne na razmišljanje i da uvjeri građane da mogu i trebaju nešto pokušati kad nisu zadovoljni. Ti krajem godine izlaziš iz politike, ne radiš to da biš postala gradonačelnica, a ovu inicijativu onda, ako mogu to tako reći, nam ostavljaš u amanet.
0: Tako je. Inicijativa može biti aktivna i kasnije. I nadam se, a i ima dosta mladih ljudi koji su se priključili inicijativi, da će oni biti neke nove snage koje će u buduće se pojaviti na političkom nebu našem.
1: Nadam se da je neka od njih i slušala. Tko god se želi aktivno baviti onim što utječe na naš život, ja ga pozdravljam. Ja mislim da je došlo vrijeme da završimo ovaj razgovor. U stvari, ušli smo i u termin od vijesti. Poruka za kraj.
0: Evo, priključite se ukoliko ste nezadovoljni. U svakom slučaju dajte potpis ako je to tako. Potpisi će se sakupljati od 3.10. 15 dana, to nam je zakonski rok i pozivamo sve one koji se žele pridružiti u aktivnostima inicijative da nam se jave. Imamo Facebook stranicu, imamo opoziv gradonacelnika@gmail.com, to je mail adresa, pa evo, hvala.
1: Znači, najlakše vas je naći na Facebooku.
0: Na Fejsu opoziv gradonačelnika ili na mom osobnom Facebook profilu.
1: Sve jasno, hvala ti što si odvojila toliko vremena da našim slušateljima obrazložiš što stoji iza ove inicijative i ja sam siguran da ćemo te ponovo imati u našem eteru, kada si rekla, 3. listopada.
0: 3. listopada kreće akcija.
1: Tada, lijepi pozdrav. Ćao.
0: Hvala na pozivu. Ćao.
2: Slušam Radio Majestral jer ima dobre informacije.

0: Evo i mene sa vijestima, polječemo, ne morate se vezati. Američka vojska izvela je nove zračne napade na iranske mete. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu, na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Američko zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. Islamska revolucionarna garda odmah je odgovorila napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte. Putnički vlak iskočio je oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, u blizini željezničkog kolodvora, a prema prvim informacijama o nesreći nema ozlijeđenih. Putnički vlak bio opasan, se zabrinuo, izgleda je sad sve u redu. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke rečeno je da su primili informaciju u 9.40, policija je na mjestu događaja. Vatrogasci su potvrdili da je izašlo 3 vatrogasna vozila i da nisu pronašli ozlijeđene osobe. Više pojedinosti o okolnostima nesreće bit će poznato nakon očevida. Željezničke nesreće su nešto što nam je u posljednje vrijeme sve učestalije. U Gospiću je u tijeku sastanak premijera Andreja Plenkovića i ministara sa predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti na temu sanacije 10.000 tona ilegalno odloženog otpada. Posjet Gospiću dolazi samo 3 dana prije velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojim građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija i tražiti hitno rješavanje problema. Uz Plenkovića na sastanku su ministri Tomo Medved, Branko Bačić, Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan. Razumijemo zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan, poručio je premijer na početku sastanka. Dodajući kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama. Ono što je važno je da je vlada odmah, čim je mogla, na kraju listopada 2022. već početkom studenog, putem odluka preuzela proces sanacije ovog odlagališta. Taj će se proces ubrzati i stvar će, što se tiče Gospićana, ponovo biti mirna i riješena, rekao je među ostalim premijer Plenković. Istaknuo je kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta kako bi bio otklonjen i najmanji trag i mogućnost protjecanja vode, te za odnošenje dijela otpada koji se nalazi u vrećama. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira subotnji prosvjed, odbili su sudjelovati na sastanku o kojem smo malo prije govorili. Ocijenivši da premijerov dolazak nekoliko dana prije prosvjeda nije pokušaj rješavanja problema, nego saniranja političke štete. Poručili su da od prosvjeda ne odustaju, te da su na razgovore spremni nakon što se u subotu u Zagrebu javno iznesu njihovi zahtjevi.
1: Kako vidite, odnosno komentirate činjenicu da je to 3 dana prije prosvjeda baš premijer Plenković odlučuje doći u Gospić?
2: Pa evo, to sam, kao što sam već rekla, to je pokušaj umirivanja građana Gospića, ali i cijele Hrvatske. To bi ja rekla da je to sanacija, ali ne ona sanacija koju mi želimo, sanacija otpada, nego ovo je sanacija političke štete. Mislim da je tu to nedvojbeno. Za sastanke smo otvoreni nakon prosvjeda i kao i do sada, zapravo ovaj prosvjed nije sigurno bio u planu kad smo se mi tek osnovali, mi smo nastojali to riješiti sve, da će se država shvatiti o kakvom se problemu radi. Mi smo premijeru i uredu vlade pisali u 4 navrata, znači i u ožujku prošle godine odmah, znači neposredno nakon razotkrivanja afere, tu nismo dobili nikakve odgovore. Predložili smo i neke nužne preventivne mjere da se poduzmu. Znači, već smo tad onako imali dosta informacija, istražili sa stručnjacima, dali sva saznanja o toj lokaciji što se tamo nalazi. Zatim smo mu se opet obratili prije njegovog najavljenog dolaska na jesen u Lici prošle godine, međutim premijer nije došao. Tako smo se javili u travnju ove godine kada je bio najavljen dolazak premijera, došao je, ali isto nije reagirao na naš poziv, na naš zahtjev za sastankom, kako bismo ponovno pokazali od kolike je važnosti ovaj problem i da se on ne može samo tako, ajmo reći, baciti pod tepih, nego da se njemu mora ozbiljno i studiozno pristupiti. I evo, na zadnji naš poziv je bila ta prva reakcija kada smo imali zadnji sastanak sa predstavnicima vlade kojim je koordinirao gospodin Branko Bačić. Tako da mi smo spremni za razgovore, uvijek i otvoreni, na tome se temelji naš način djelovanja institucionalno, međutim jednostavno kako institucije su zakazale, mi smo bili prisiljeni izaći na ulicu i izaći ćemo u subotu na ulicu.
0: Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik SDP-a Miroslav Marković izjavio je u utorak na sjednici Varaždinskog gradskog vijeća da otpad koji se nalazi na području bivšeg industrijskog kompleksa Mundus Florian Bobić, valjda se tako zove, Mundus Florian Bobić, Mundus su proizvodili namještaj, mislim, u Varaždinu, ne bi trebao biti toliko opasan kao što je to slučaj u Gospiću. Imam neslužbene informacije da je nalaz o otpadu gotov i da nije katastrofalan kao onaj u Gospiću, rekao je Marković. Očekujemo da se s tim nalazom neće odugovlačiti kao u slučaju koji smo malo prije spomenuli. Kaže SDP-ov vijećnik, riječ je o prostoru kojeg je koristila tvrtka Tipos Resurs, bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su u središtu jedne od najvećih istraga ekološkog kriminala u Hrvatskoj. A još se ne zna kamo će se sa Makarske rivijere odvoziti komunalni otpad. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu jučer nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan škovacama, a od danas vrijedi zabrana odlaganja za druge općine i gradove. Jedinice lokalne samouprave trebale su si osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada. Podgori, Tučepima, Baškoj Vodi i Brelima to još nije pošlo za rukom. Sva odlagališta u Hrvatskoj koja su dotične općine kontaktirale, odbila su ih, što trenutačno u turističkoj sezoni predstavlja problem, priznaćete. Stoga je popodne jučer održan sastanak sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom i splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom. Sastanak je završen bez dogovora i bez izjava za medije. Loptica je prebačena na Fond za zaštitu okoliša koji bi trebao osigurati nove, makar privremene lokacije koje, kažu, bi mogle biti poznate već danas.

Izložba nikad izlaganih minijatura slavnog arhitekta Bogdana Bogdanovića otvara se u petak 4. rujna u 19.30 u galeriji Dai Saija. To je društvo arhitekata Istre, ako se ne varam. Izložbu Abeceda je arhitektura u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula i društva arhitekata Istre. Čini ciklus od 30 abecednih minijatura koje predstavljaju mali, manje poznat, ali iznimno znakovit dio opusa Bogdana Bogdanovića, arhitekta, graditelja memorijala, pisca i crtača, autora znamenitog kamenog cvijeta u Jasenovcu. Evo, odatle mi je bio poznat Bogdanović. S ovim ćemo završiti. Ove vijesti, usta su mi se osušila, prije vijesti sam pričao dugo sa Koviljkom. Snimku ćete moći pronaći kasnije na našem fejsu. I sada nam je ostalo samo vremenska prognoza.

0: Время.
1: Djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sredinom dana može biti kiše oko Učke i u Gorskom Kotaru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura uz dnevne temperature zraka između 30 i 33 Celzijevca. Toliko od mene, bježim, čujemo se drugom zgodom, do tada, čao bao.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Pula City Mall slavi 10. rođendan.
1: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
0: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
1: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
0: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
1: Dođite i proslavite s nama.
0: Više informacija na pulacitymall.hr.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Nektarina, euro 29 po kilogramu. I paprika rok crvena, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
3: Marketing Radio Maestrala.
4: 091 669 669 0.

0: Akcija u Dimelju iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.
1: Da, zaspite sigurno kod zubara. Mada je moj zubar, dok sam išao kod Sanjina, naravno, i zadnji put sam bio kod Sanjina. On bi slušao neki metalo pezante, uvijek je bio neki heavy metal kod njega ili neki hard rock ili nešto slično, tako da zanimljivo je taj Sanjin Bupić definitivno. Dakle, cijeli dan vam to ponavljam. Sad sam napokon uspio i stigao zapravo smontirati prilog. Samo da vidim gdje mi je ovo. Jučer sam bio sa Vičenti na večer, razgovarao sam sa Tihomirom Milovcem. On je kustos i autor programa Selma Selman, ispričavam se Selmi, od sinoć u 19 sati u prostoru bivše Oštrijećuk, tako je na jednoj strani za pojasnita, mislim da odmah znate gdje je, tamo gdje je zgrada općine, vrti svoj film kao performance, Prelazak plavog mosta. Ja bih definitivno preporučio svakome da ode pogledati, po ure traje, vrti se u lupu, od sinoć u 19 do večera su 23.55, kada završava je simbolično 5 do ponoć. Film je na neki način reći neki omaž ili njena refleksija na rat koji je preživjela kao mala u Bosni i Hercegovini. Njena majka je prelazila jedan most svaki dan gdje je odlazila na Merkat kupiti hranu i sve što im treba. I preko tog plavog mosta gdje je prelazila svakodnevno, jedan dan autobus nije vozio, nego je morala ići pješke jer je bio most pun leševa, ljudi i životinja. Ta ratna stradavanja u Bosni su bila svakakva, kao i Hrvatskoj, naravno i bilo gdje da se rat odvijao. Njen film je u stvari omaž svim ratovima, sukobima u svijetu. Jedan vrlo zanimljiv performativan način je ona ispričala tu priču, sama je na mostu cijelo vrijeme. I čita tekstove koje je sama pisala, onako izuzetno mene je oduševila. Ne znam što da vam kažem, da sad ne gnjavim tim mojim glupostima, ali generalno mi se jako svidjelo to što je napravila. Sada ću pustiti razgovor koji sam s njom s njom sam poslije razgovarao, nažalost nisam to snimao. Ona je u tom razgovoru i govorila o razlozima tog snimanja filma, između ostalog je to priča o njenoj majci, o njenom odrastanju, o tom mjestu gdje je odrastala, o načinu da se tamo nema za što vratiti, do toga da je snimano na 16mm filmu, da su to snimali u drugom mjesecu kada je bilo hladno, da su morali zatvarati taj most, pa svaka 3-4 minute, 5-6 ga otvarati, da su ljudi trubili sa svih strana, nisu htjeli ih pusti da snimaju na miru. I tako, dosta zanimljiva cijela ta priča, ali taj njen izričaj kao performistice je jako zanimljiv i jedna zanimljiva osoba. E sad, pokušavam otkriti gdje sam film prebacio. Valjda sam ga tu prebacio, zašto mi ga ne pokazuje da vidim. Možda mi je pod nekom... A evo ga, tu je. Dakle, Divlji dječak i Sizif, možda ćemo ih kasnije, ali za sada emitiram razgovor sa Tihomirem Milovcem, kustosom i autorom programa.
2: Avanti, Centar avangarde, je zapravo naziv udruge, ali i inicijative koje smo pokrenuli prije 6 godina, u stvari već i 8 godina u Savičenti. I bavimo se uglavnom suradnjom sa raznim vrstama umjetnika, odnosno raznim umjetnicima i njihovim različitim umjetničkim aktivnostima. Od gradskih instalacija do rada sa zajednicom, do video umjetnika i tako, uglavnom različite. Ideja je zapravo da koju smo krenuli tada, 2018. pokrenuli smo jedan projekt, smo dobili evropska sredstva za projekt Nevidljiva Savičenta, I dvije godine smo radili vrlo intenzivan program, ne samo mi, nego još nekoliko ugrada, Šikuti mašin, apoteka iz Vodnjana, povijesna udruga iz Savičenti. Mi smo zajedno radili taj dvogodišnji veliki program. Ideja je bila da se osnuje centar koji će se baviti avangardnim umjetnostima. Ne? Dakle, onim što je, što najavljuje, što će biti recimo nekakav mainstream za 10-20 godina. Ta neka ideja je na neki način ostvarena, jer mi smo od proteklih 5 godina pozivali umjetnike i s njima radili na različitim projektima, to jest oni su radili sa ili sa zajednicom, sa ljudima iz Savičente, ili su radili neke vrlo neobične, vrlo zanimljive ambientalne land art projekte. Uglavnom, to smo uspjevali svake godine tako, po jednog umjetnika, i ove godine smo pozvali Selmu Selman, zato što je, kako bih rekao, njena karijera je u velikom usponu i ja ju osobno pratim zadnjih 10 godina. Napravila je prošle godine film, što do sada nije radila. To je jedan mali iskorak njen u njenom obliku, recimo, umjetničkog rada, koji se na neki način dotiče svih nas. Ne? Dakle, to je tema rata u Bosni, ona je iz Bihaća. I ona je ratno dijete, ona je 91. rođena. Ona naravno ne zna sve o tome, ali naravno kroz roditeljske priče, kroz priče iz zajednice, iz svojeg okoliša, ona je neke stvari dekreirala i u tom filmu to pokazuje. Naravno, to nije dokumentarni dio, tip filma, to je vrlo autentičan pogled na opća pitanja opstanka, ne samo pitanje rata, nego opstanka kao tako.
3: Jedne zajednice ili zajednice u cjelini?
2: I zajednice i osobe. Dakle, ona je, ono što ona vrlo uvjerljivo radi je, zapravo kroz svoj rad je pronalaženje svoje osobnosti. Ne? Dakle, to je ono što krasi na neki način svakog velikog umjetnika, da je spreman se izložiti. Dakle, sam sebe staviti u fokus i na neki način analizirati se, pronaći neke puteve koje možda drugi ne bi pronašli, ali...
3: Ona je napravila neki umaž sebi, u stvari.
2: Pa je, krava, da,
3: mislim,
2: i da.
3: Da nije sebično, ali je definitivno nešto što će...
2: Da, s tim da je glavni aktor tog filma je njena majka. I ona kroz svoju majku priča o sebi, naravno, ali priča i o tom fenomenu hrabre žene ili žene kao takve, jer njen rad je vrlo često ili skoro uvijek obojan borbom za ženska ljudska prava. Moramo znati da je ona Romkinja i da je taj moment isto tako vrlo prisutan i dodatno potencira to pitanje opstanka, pitanje tretmana u društvu, pitanje relevantnosti prema drugim zajednicama. Tako da to je nekaj čovjek sadržano u njenom radu i inače. Ona radi vrlo često performanse, tada uključuje svoju braću, rođake. Oni onda rade kao tim. Jedan je novinar pitao nedavno da li je to sakupljačka praksa koju inače Romi imaju. Ona je rekla ne, to je rad. To je nešto drugačije. Dakle, ona govori o radu, a ne o kako bi rekao, onom što mi mislimo da bi, kako mi interpretiramo Rome,
3: da.
2: Koji recikliraju, koji stvaraju neku novu vrijednost iz onog što mi odbacimo. Da. To je rad. Dakle, i u toliko je već taj pomak, rekao bih, u percepciji Roma i kod nje prisutan.
3: Ovaj prelazak Plavog mosta, u stvari taj most se zove Plavi most, gdje su oni, ona i majka.
2: Ne, nego njena sestra.
3: Njena sestra, čitao sam bio tao. Dakle, njene sestra i majka su se vraćale onuda nakon jedne ratne epizode, ajmo je tako nazvati, gdje su preko Leševa morali prelaziti i sve zajedno. Znači, projekcija filma je večeras utorak.
2: Danas je taj prva projekcija, s tim počinjemo u 19 sati i kontinuirano do sutra u 23.55.
3: Znači do srijede?
2: Do srijede u 5 minuta do ponoći. Tih 5 minuta nam je simbolički 5 do 12. Hoćemo reći koliko je zapravo današnje vrijeme opasno i za opstanak svih nas na neki način. Koliko god mi živimo u nekoj lakoći dnevnoj, iza toga svega očito se valja nešto što nije dobro. Pa evo i taj mali moment smo mi iskoristili da pokažemo šta je intencija i ovog filma i ove projekcije.
3: Nema Selme sad da je pitamo. Koliki je iskorak za jednog performera ili umjetnicu njenog kalibra ili karaktera film. Taj film je definitivno, što smo rekli, omaž i njenom životu, njenoj obitelji, očito i tim događajima tragičnim koji su je na kraju krajeva i označili, izgradili, barem u jednom dijelu uvijek podsjećaju na tu možda i prolaznost i na opasnost svega onoga što se dolazi i što je oko nas, i njena zajednica romska je uvijek najizloženija u takvim trenucima i kad god nema društvenog i socijalnog mira, manjine su na bilo koji način uvijek ugrožene, izložene. Tako da, koliko je to, ako ste uspjeli od nje dobiti informaciju, ili ovako možda vama kao kustosu, koliko je opasno da netko ko se bavi performansom na neki način istupi u film i onda da ga možda to odnese?
2: Pa, vrlo jednostavno. Ja sam, postoji definicija upravo takvog oblika umjetničkog rada. To se zove performans za kameru, ne? Dakle, ne za publiku, nego za kameru. Pa onda zapravo publika gleda film, a gleda zapravo performans. I to je to. Ne? Dakle, ona performira ispred kamere, ona glumi, u određenom smislu riječi glumi, nekoliko likova, svoju majku, sebe, sestru, neku heroinu, grčku heroinu i tako dalje. Dakle, ona u tom smislu mijenja karaktere. Ona čita, doslovno, vrlo doslovno čita tekst. Ona ne glumi u smislu glumačkog nastupa, nego ona...
3: I to je dio performansa.
2: Tako je, ona čita. Da nam zapravo, ona nama samo govori neke rečenice, ne? Što je ono, vrlo česta praksa u današnjem tom obraćanju umjetnika, vizualnog umjetnika, kad zađe u taj područje izvedbenih umjetnosti. Ono što je kod nje tu baš i zanimljivo je to da je ona sama rekla da je to bio za nju veliki izazov, zato što je to bila jedna ozbiljna produkcija, to je 16 mm kamera i filmski je snimano.
3: Da.
2: Mi ovdje imamo i ona to prezentira kao digitalnu verziju, ali se osjeti taj, kako bi rekao, finoća kamere 16 mm. Veliki tim u popisu su deseci ljudi koji su radili na tom projektu i galerije koje su je podržale i profesionalci koji su radili na tome. Ono što će publika vidjeti je zapravo nju osobno. Ona je akterica cijelo vrijeme i taj most, ne? Dakle, most na kojem se doista to dogodilo što ste rekli. Ona je nije svjedočila tome, ali po svemu, po svim pričama, to je bio duboko emotivni moment koji ona na neki način rekreira.
3: Da li postoji kakav komentar njene sestre? Ja znam da ona glumi sve u tom filmu. Da li njena sestra dala ikada nekakav komentar?
2: To ne znamo, ne znamo.
3: Što je majka rekla?
2: To ne znamo isto. Selma je inače iznimno vezana na majku. Poznajući pozadinu tih odnosa, to je zbilja jedan posebni odnos. Ona je majci preuredila kuću po njenoj želji. Dakle, kako je majka htjela imati kuću, tako je ona, zato što sad može. Ne? Ona je doista uspješna umjetnica koja je na tržištu dobro kotira i to nije bio problem da tako nešto učini. Ona još radi jednu vrlo, vrlo važnu stvar za zajednicu. Osnovala je inicijativu, pokrenula inicijativu koja se zove Marš u školu, gdje zapravo tako je, pomaže romskim djevojčicama da idu u školu.
3: Dosta inspirativan naziv.
2: Da, da.
3: Dosta plastičan. Pa, ne, mislim, pa plastičan
2: pa
3: je, da,
2: je,
3: ranije,
2: ali,
3: to tako
2: ali,
3: mora biti.
2: Da, tako da, je, da. Dakle, nema tu sofisticiranih momenata, pogotovo kod Selme. Selma je vrlo direktna osoba i u tom smislu nema zaobilaznih metafora ili nešto, nego je, i to film zapravo i pokazuje.
3: Hvala još jednom, dakle još jednom zovemo ljude da danas utorak, sutra srijeda.
2: Mogu doći i noćas ako žele, u 3 u noću, 4 sutra cijeli dan do 23.55.
3: Film traje pola sata i svaki pola sata iz početka kreće.
2: Da, vrti se u lupu.
3: Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
1: Još jednom mogu reći, dakle razgovor je snimljen jučer. Film možete pogledati večeras do 23.55 u Savičenti, kao što sam i rekao.
4: I Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
5: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
7: Oh, slušaj!
8: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu. Koncert Eda Majke na kaštelu. Subota 5. rujna u 21 sat. Ulaz je besplatan jer Grga časti.
9: Oh, no. 954 FM.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin.

0: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.
1: Pa jedno mali pozdrav, dobar dan, želim vam Ivo. Skoro će naravno osvanuti vijesti.

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U Gospiću je održan sastanak premijera Andreja Plenkovića i ministara sa predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti na temu sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Posjet Gospiću zbio se samo tri dana prije velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojim građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucije i tražiti hitno rješavanje problema. Razumijemo zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan, poručuje premijer na početku sastanka, dodajući kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama. Kazao kako bi do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno, a kad je riječ o odvozu vreća, naveo kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti prije, poručivši kako vlada razumije zabrinutost građana.
3: Državno odvjetništvo, USKOK, oni su svi angažirani, ovdje postoji kazneni postupak koji se vodi i protiv fizičkih i protiv pravnih osoba koje su prema svim informacijama koje su dostupne tijelima kaznenog progona odgovorne za dovoženje otpada koji nije trebao biti donesen na odlagalište koje je prije nekoliko godina bilo predviđeno na prostoru nekadašnjega PPK Velebit. Mi ne možemo prejudicirati naravno kazneni postupak, međutim svi oni koji su za ovo odgovorni, a u kaznenom postupku, to jest pred sudom, se utvrdi da su krivi, će za svoja postupanja i odgovarati. Ono što je važno da je vlada odmah čim je mogla, dakle to je bilo na kraju listopada 25. već početkom studenoga, putem odluka preuzela proces sanacije ovoga odlagališta, taj će se proces ubrzati i stvar će što se tiče Gospićana ponovo biti mirna i riješena.
2: Luka Balen, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nakon sastanka je poručio kako je rješavanje problema otpada u Gospiću prioritet.
4: Što se tiče izvođenja, kada se stupi, ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati. Tako da poravlja provedeno po zakonu javno nabave, stručno, neovisno povjerenstvo radi. Tako da i kad se ugovori posao, postoje jamstva, postoje kontrole, postoje nadzori. Ako bilo kakav ugovor se ne postupa u rokovima, u bitnim sastavnicama, prompto će se po tome postupiti.
2: Dodamo još da su predstavnici građanske inicijative Gospiće naš dom odbili sudjelovati na jutrošnjem sastanku, ocjenujući da premijerov dolazak nekoliko dana prije prosvjeda nije pokušaj rješavanja problema, nego saniranja političke štete. Poručili su da od prosvjeda ne odustaju, te da su na razgovore spremni nakon što se u subotu u Zagrebu javno iznesu njihovi zahtjevi. Za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji Gospiću izabrana je zaprešička tvrtka Tabak Grupa, za što će dobiti 357.500 eura bez PDV-a, pokazuje odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Drugu ponudu zajednice ponuditelja Cezar i Sauber Maher TS u iznosu od 578.500 eura bez PDV-a fond je odbio jer je premašivala procijenjenu vrijednost nabave od 400.000 eura. Izvođač ima rok od 8 mjeseci za posao, a nezadovoljni ponuditelj može u 10 dana uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prosvjed nije pitanje lijevih ni desnih, nego svih koji žele čisti zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude, poručuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja i pozvao na prosvjed. Ocijenio je da je današnji Plenkovićev odlazak u Gospić samo pokušaj miniranja prosvjeda i smirivanja ljudi. Tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje i kažnjavanje odgovornih, a jedan od onih koji su politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejem Plenkovićem, rekao je Grmoja.
5: Ovo nije pitanje ni lijevih ni desnih, ovo je pitanje sviju nas. Svi mi pijemo vodu, svi mi želimo čist zrak, čisto tlo, svi mi želimo zdravlje za hrvatske ljude. Vladajući nastoje minirati ovaj prosvjed s nekakvom pričom da se radi o lijevom prosvjedu, iako je jasno da je ovaj prosvjed organiziran od strane građanske inicijative iz Gospića, od strane ljudi koji su izravno pogođeni ovom ekološkom katastrofom, gdje je opasni otpad prelazio hrvatsku granicu, naravno hrvatske vlasti, državni inspektorat, svi oni koji su trebali to nadzirati su zatvarali oči. Glavni državni inspektor kojeg je postavio predsjednik vlade Andrej Plenković, Andrija Mikulić, je primio mito kako bi zatvarao oči na taj zločin, na tu veleizdaju. I ovdje se Plenković ne može opravdati. Mi ne govorimo o kaznenoj odgovornosti premijera. Ona se tek treba utvrditi. Ali ono što je jasno, ovdje se radi o političkoj i moralnoj odgovornosti.

0: Još se ne zna kamo će se s Makarske rivijere odvoziti komunalni otpad. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternative lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela još uvijek nisu uspjeli pronaći alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada. Sva odlagališta u Hrvatskoj koja su dotične općine kontaktirala odbila su ih, što trenutačno usred turističke sezone predstavlja velik problem. Loptica je prebačena na fond koji bi trebao osigurati nove, makar privremene lokacije. SDP-ovi gradonačelnici iz Splitsko-dalmatinske županije upozorili su na neodrživo stanje sa zbrinjavanjem otpada, za što su prozvali HDZ i županijsku vlast, ustvrdivši da ne znaju riješiti problem. Trogirski gradonačelnik i predsjednik županijskog SDP-a Ante Bilić je podsjetio da nakon 21 godine od osnivanja regionalnog centra čistog okoliša, tvrtke koja je trebala graditi centar za zbrinjavanje otpada Lečevica, danas još ne postoji ugovor. Šibensko-kninska i Zadarska županija su otvorile svoje centre za gospodarenje otpadom, a naš još nije niti ugovoren. Naše županijske vlasti su se sakrile i ponašaju se kao da to nije njihov problem, kazao je Bilić, pozvavši ih da preuzmu odgovornost. Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Tolušiću i Aladroviću te potpredsjedniku Vlade Miloševiću za aferu po babi i stričevima. Svjedočila je Adela Renka, koja je 2018. bila voditeljica programa za razvoj poduzetništva na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Da su za spornih 20 ugovora dodijeljene potpore mimo natječaja, Renka je tvrdi saznala nakon uhićenja ministra, ali je naloge za to prije vidjela.
1: To je bio nekakav valjda nalog, pretpostavljam nalog za isplatu, jer šta bi drugo išlo u računovodstvo i tablica sa nekih 20 subjekata iza. Činile su mi se poznate, pa sam ih, ja sam taj papir i vratila, kako mi je rekla, vratila sam ga u škrabicu, čiji je papir, neka ga uzme. Međutim, te tri firme koje sam upamtila sam provjerila u informacijskom sustavu i onda sam vidjela da su mi u stvari bile poznate zato što se jesu prijavile kod mene u program i bile su odbijene.
0: Putnički vlak iskočio oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu u blizini željezničkog kolodvora, a prema prvim informacijama u nesreći nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja su policija i vatrogasci, a više pojedinosti o okolnostima nesreće bit će poznato nakon očevida. Šišanci uskoro više neće morati liječniku ližnjan, što je predstavljalo nemali problem prvenstveno mještenima po odmakle dobi koje se otežano kreću, piše istarski.hr. Privodi se kraju projekt nove ambulante u Šišanu, prizemnica u samu prometnicu izgrađene i prestaje unutarnje uređenje, odnosno opremanje. Ližanski načelnik Marko Ravnić kaže da će u zgradi biti dvije ambulante, jedna liječnica obiteljske medicine, a druga stomatološka. U drugom dijelu zgrade bit će smještena lovačka udruga Bena i Šišana, otkriva načelnik. Lani smo osigurali sredstva i prostor će biti stavljen u funkciju. Izgradnja je završena, predali smo dokumentaciju za uporabnu dozvolu. Tehnički pregled trebao bi biti za mjesec dana, a nadamo se da bi prostor trebao biti stavljen u funkciju početkom sljedeće godine, kazao Ravnića, prenosi istarski.hr. Obavještaju se građani iz područja grada Pule, općine Medulin i općine Fažana da će se tijekom jeseni provoditi kastracija slobodno živućih mačaka. U okviru programa Skloništa za životinje preuzima, odnosno hvata slobodno živuće mačke s navedenih područja, nakon čega se mačke podvrgavaju kastraciji te vraćaju na ista hranilišta, odnosno staništa na kojima su zatečene. Kako bi se postupak provodio što učinkovitije, mole se građani za suradnju. Ukoliko su mogućni sami uhvatiti slobodno živuću mačku, potrebno je smjestiti u transporter te uz prethodnu telefonsku najavu dovesti u Skloništa za životinje na adresu Partizanski put 138 u Puli, radnim danom od 8 do 9 sati. U slučajima kad mačke nije moguće sigurno uhvatiti, na teren izlaze djelatnici skloništa koji prema potrebi postavljaju odgovarajuće klopke. Takav način hvatanja zahtjeva dodatno vrijeme i organizaciju, stoga se građani mole za razumijevanje i strpljenje. Važno je napomenuti da se mačke na kastraciju dovode u jutarnjim satima i natašte. Prije dovođenja mačke potrebno je telefonski dogovoriti termin na broj telefona 099-711-617. Iz grada zahvaljuju građanima na suradnji i doprinosu kontroli populacije slobodno živućih mačaka i njihovoj dobrobiti. Vrijeme.

0: Mirevnim djelomice sunčano, povremeno umjereno na oblaka. Sredinom dana lokalnih pljuskova može biti oko Učke. Puše slab do umjeren majstral i bura, a najviše temperature zraka od 30 do 33 celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool J.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.

0: Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.
1: Evo mi vijesti koja se veže uz tango. Jedan izniman čovjek, duboki poznavatelj tanga, osnivač izdavačke kuće Abrazos, prolazi kroz naše krajeve i umjesto da ga samo pozdravimo i pustimo dalje, odlučili smo ga zadržati na večer. Daniel Canuti, rođen u Kordobi u Argentini, je danas nastanjen u Stuttgartu u Njemačkoj, posvetio svoj život tangu kao plesač, učitelj, istraživač, izdavač i predavač. Od njega u nakladničku kuću Abraza se knjige o tangu putuju na 5 jezika do čitatelja diljem svijeta. Daniel će nas na njemu svojstven topo i živopisan način provesti kroz povijest tanga u Argentini s anegdotama, iznenađenjima i detaljima kakve ne nalazite u knjigama. Ples, glazba, poezija, glasovi, 90 minuta priče, videa i slika koje će nas povesti da završimo dušu, da zavirimo u dušu, snagu i osjećaj argentinske kulture. To će biti ponedjeljak 7. rujna u 18.30 u sveučilišnoj knjižnici u Puli. Predavanje na engleskom jeziku, cijena slobodna donacija. Pravo putovanje kroz povijest tanga. A inače, udruga Tango Argentino 14.9. kreće sa upisima u novi tango početni tečaj. Pajte na njihove stranice, na Facebook. Prijavite se.

0: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Ne trčim bos, jer na bošću nogu Radio Maestra slušam što glasnije mogu.
3: Eto bio ovo zadnji džingl, koji je postao Andrija i Đurašković iz Podgorice. A sad ćemo najaviti jednu manifestaciju. Udruga Proces veseljem najavljao novo izdanje programa Dočako Lekon, koje će se održati 4. rujna u 20. sati u galeriji Cvajner. Ovog puta gošća je Leonida Kovač, povjesničarka i teoretičarka umjetnosti, kustosica i profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a razgovor će moderirati književnica i aktivistkinja Antonela Marušić. Leonida Kovač desetljećima se bavi suvremenom umjetnošću, kritičkom teorijom i feminističkim teorijama s posebnim interesom na način na koje umjetnost i vizualna kultura proizvodi, oblikuju predložbe o identitetu, tijelu, rodu i društvenim odnosima. Tijekom svoje karijere koncipirala je realizirala brojne autorske izložbe. Autorica niza knjiga koje povezuju povijest i teoriju umjetnosti s pitanjima identiteta, reprezentacije biopolitike i društvenih normi. Razgovor sa Antonelom Marušić otvorit će pitanje o feminističkoj kritici i queer perspektivama, odnosu umjetnosti i politike, reprezentaciji, vidljivosti i nevidljivosti, te o tome može li umjetnost biti prostor otpora dominantnim obrascima mišljenja. Eto, dođite u galeriju Cvajner 4. rujna u 20 sati na razgovor s Leonidom Kovač i Antonelom Marušićem.

W-O-R-D. Up. I said W-O-R-D. Up. I said W-O-R-D. Up. Now everybody else.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: 1, 2. Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: I naravno sad ulazimo u zonu serviznih informacija u 14:43. U četvrtak Cetinići bez električne energije od 8:30 do 12, a dio Fažanske ceste oko brojeva 60 do 68 i 130 do 138 u Puli od 8:30 do 10:30. Najvećemo radove vodovoda za petak. U petak će od 8 do 13 sati bez vode biti u Ližnjanu put za Marleru kućni broj 24 i Dražica Zidina od kućnog broja 1 do broja 30. Sad možemo provjeriti kakve su prometne okolnosti.

vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vezi se bez posebnih, vozi se bez posebnih ograničenja osim u dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebaju biti strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu naravno nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu. Moram dobro pogledati da ne bi bilo da nisam vidio. Je li to danas nakon dugo vremena u našoj županiji stanje u željezničkom prometu je skroz redovito, onda će nema zamjenskog prijevoza autobusima. Ne mogu da vjerujem. Što se tiče vremena, imamo dijelom za sunčano vrijeme, sredinom dana lokalnih pljuskova može biti oko Učke. Vjetar, slab do umjeren majstral i bura. Temperature najviše do 33,9 stupnja, sadašnja temperatura u našem gradu je 30. I to je bilo sve.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Jedna tužna vijest iz svijeta sporta. U 67. godini života preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Izgubio je bitku sa teškom bolesti. Beckenbauer iz Mijavaca ostavio je golem trag u Hajduku, za kojeg igrao od 1977. do 1986. Upisao 362 utakmice, postigao 93 gola. U bijelima osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1989. i dva kupa. Već sa 26 godina teška bolest prekinula mu je profesionalnu karijeru. A bilo je to 13. rujna 1986. kad se na utakmici protiv Crvene zvezde srušio na travnjak. Ustanovljen mu je hepatitis B s kojim se borio do ljeta 2023. kad su nalazi upućivali na to da je prebolio infekciju. Eto, bio je prava legenda, pravi nogometaš. Čovjek, a sa mladom momčadi Jugoslavija postaje prvak Evrope 1989. godine.

0: će bolje, možda već danas, možda tek sutra. Biće bolje, biće bolje, ako ne danas, onda već sutra. Ja
1: City Mall slavi 10. rođendan.
2: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
1: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
2: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
1: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
2: Dođite i proslavite s nama.
1: Više informacija na pulacitymall.com.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: otoka divne flore i faune.
1: A još malo pa ću se približiti i našim vijesti koje će imati dosta priloga.

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Tolušiću i Aladroviću te potpredsjedniku vlade Miloševiću za aferu po babi i stričevima. Svjedočila je Adela Renka, koja je 2018. bila voditeljica programa za razvoj poduzetništva na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Da su za spornih 20 ugovora dodijeljene potpore mimo natječaja, Renka je tvrdi saznala nakon uhićenja ministra, ali je naloge za to prije vidjela.
3: To je bio nekakav valjda nalog. Pretpostavljam nalog za isplatu, jer šta bi drugo išlo u računovodstvo i tablica sa nekih 20 subjekata iza. Činile su mi se poznate, pa sam ih, ja sam taj papir i vratila, kako mi je rekla, vratila sam ga u škrabicu, čiji je papir, neka ga uzme. Međutim, te tri firme koje sam upamtila sam provjerila u informacijskom sustavu i onda sam vidjela da su mi stvari bile poznate zato što se jesu prijavile kod mene u program i bile su odbijene.
2: Tri dana prije velikog prosvjeda za Liku u Gospiću je održan sastanak premijera Andreja Plenkovića i ministara sa predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti na temu sanacije 10,000 tona ilegalno odloženog otpada. Razumijemo zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan, poručuje premijer na početku sastanka, dodajući kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama. Kazao kako bi do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno. Kad je reč o odvozu vreća, naveo kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali i da se taj posao može napraviti prije, poručivši kako vlada razumije zabrinutost građana.
4: Državno odvjetništvo, USKOK, oni su svi angažirani. Ovdje postoji kazneni postupak koji se vodi i protiv fizičkih i protiv pravnih osoba koje su prema svim informacijama koje su dostupne tijelima kaznenog progona odgovorne za dovoženje otpada koji nije trebao biti donesen na odlagalište koje je prije nekoliko godina bilo predviđeno na prostoru nekadašnjega PPK Velebit. Mi ne možemo prejudicirati naravno kazneni postupak, međutim svi oni koji su za ovo odgovorni, a u kaznenom postupku, to jest pred sudom, se utvrdi da su krivi, će za svoja postupanja i odgovarati. Ono što je važno da je vlada odmah čim je mogla, dakle to je bilo na kraju listopada 25. već početkom studenoga, putem odluka preuzela proces sanacije ovoga odlagališta. Taj će se proces ubrzati i stvar će što se tiče Gospićana ponovo biti mirna i riješena.
2: Lokalni fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nakon sastanka je poručio kako je rješavanje problem otpada u Gospiću prioritet.
5: Što se tiče izvođenja, kada se stupi, ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokom koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati. Tako da poravlja provedeno po zakonu, javno nabavi stručno, neovisno povjerenstvo radi. Tako da i kad se ugovori posao, postoje jamstva, postoje kontrole, postoje nadzori. Ako bilo kakav ugovor se ne postupa u rokovima, u bitnim sastavnicama, promptno će se po tome postupiti.
2: Predstavnici građanske inicijative Gospića naš dom odbili su sudjelovati na jutrošnjem sastanku, ocjenjujući da premijerov dolazak nekoliko dana prije prosvjeda nije pokušaj rješavanja problema, nego saniranja političke štete. Poručili su da od prosvjeda ne odustaju, te da su na razgovore spremni nakon što se u subotu u Zagrebu javno iznesu njihovi zahtjevi. Ante Franić iz grupe građana za spas Like, koji je bio na sastanku, kaže kako je problem oko otpada strukturni, te da je riječ o sigurnosnom propustu. Rekao je kako je inicijativa zatražila uključivanje svog predstavnika u neko tijelo koje će biti formirano radi praćenja uklanjanja otpada. To je ono što smo tražili, tu smo dobili obećanje, a hoće li biti ispunjeno ili ne, pokazat će vrijeme. Poručuje Franić, najavivši da će i njihova inicijativa doći na prosvjed Darija Došen iz Gej Gospića Naš dom poručila da se mora raditi na prevenciji da ne bi došlo do ugroze.
6: Premijer uljeva sigurnost svim građanima spominjući i pozivajući se samo na kvalitetu vode za piće. Nama je izuzetno drago da je voda za piće u redu. Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
2: Za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji Gospiću izabrana je zaprašička tvrtka Tabak Grupa, za što će dobiti 357.500 eura bez PDV-a, pokazuje odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Drugu ponudu zajednice ponuditelja Cezar i Sauber Maher TS u iznosu od 578.500 eura bez PDV-a fond je odbio, jer je premošivala procijenjenu vrijednost nabave od 400.000 eura. Izvođač ima rok od 8 mjeseci za posao, a nezadovoljni ponuditelj može u 10 dana uložiti žalbu. Prosvjed nije pitanje lijevih ni desnih, nego svih koji žele čisti zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude, poručuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja i pozvao na prosvjed. Ocijenio je da je današnji Plenkovićev odlazak u Gospić samo pokušaj miniranja prosvjeda i smirivanja ljudi. Tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje i kažnjavanje odgovornih, a jedan od onih koji su politički i moralno odgovorni su upravo vladajući. Na čelu sa Andrejem Plenkovićem, rekao je Grmoja.
7: Ovo nije pitanje ni lijevih ni desnih. Ovo je pitanje sviju nas. Svi mi pijemo vodu, svi mi želimo čist zrak, čisto tlo, svi mi želimo zdravlje za hrvatske ljude. Vladajući nastoje minirati ovaj prosvjed s nekakvom pričom da se radi o lijevom prosvjedu, iako je jasno da je ovaj prosvjed organiziran od strane građanske inicijative iz Gospića, od strane ljudi koji su izravno pogođeni ovom ekološkom katastrofom, gdje je opasni otpad prelazio hrvatsku granicu, naravno hrvatske vlasti, državni inspektorat, svi oni koji su trebali to nadzirati su zatvarali oči. Glavni državni inspektor kojeg je postavio predsjednik vlade Andrej Plenković, Andrija Mikulić, je primio mito kako bi zatvarao oči na taj zločin, na tu veleizdaju. I ovdje se Plenković ne može opravdati. Mi ne govorimo o kaznenoj odgovornosti premijera. Ona se tek treba utvrditi. Ali ono što je jasno, ovdje se radi o političkoj i moralnoj odgovornosti.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovitoj konferenciji za novinare komentirao je zagađenje opasnim otpadom na Zagrebačkoj Savici, zbog kojeg ga prozivaju iz HDZ-a.
8: Tamo se počeo odlagati, to možda nije spomenuto u priopćenju, odlagati opasni otpad i završilo je odlaganje opasnog otpada prije nego što se ja rodio. Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje tri stvari kojima je država po sve tri stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna, znači upravo upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom.
2: Još se ne zna kamo će s Makarske rivijere odvoziti komunalni otpad. Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela još uvijek nisu uspjeli pronaći alternativne lokacije. Sva odlagališta u Hrvatskoj koja su dotične općine kontaktirale, odbila su ih, što trenutačno usred turističke sezone predstavlja veliki problem. Loptica je prebačena na Fond za zaštitu okoliša koji bi trebao osigurati nove, makar privremene lokacije. SDP-ovi gradonačelnici iz Splitsko-dalmatinske županije upozorili su na neodrživost, za što su prozvali HDZ i županijsku vlast, ustvrdivši da ne znaju riješiti problem. Trogirski gradonačelnik i predsjednik županijskog SDP-a Ante Bilić je podsjetio da nakon 21 godine od osnivanja regionalnog centra čistog okoliša, tvrtke koja je trebala graditi centar za zbrinjavanje otpada Lećevica danas još ne postoji ugovor. Šibensko-kninska i Zadarska županija su otvorile svoje centre za gospodarenje otpadom, a naš još nije niti ugovoren. Naše županijske vlasti su se sakrile i ponašaju se kao da to nije njihov problem, kazao je Bilić, pozvavši ih da preuzmu odgovornost.
9: Do danas mi smo preko 2,5 milijuna eura potrošili upravo samo na prijevoz, dakle ne računajući deponiranje, samo na prijevoz građani grada Makarske su platili preko 2,5 milijuna eura. To je jedno neodrživo stanje, vidjet ćete uskoro svi ostali gradovi, općine koji nemaju svoj deponij, na kraju doživit će isti scenario, 5 godina vrlo vjerojatno Lećevica neće biti dovršena, to su milijuni eura koji će građani u konačnici plaćati kroz cijenu svojeg otpada. Mi nemamo kapaciteta i u zakonu jasno stoji, odgovorni jesu gradonačelnici i načelnici za samo prikupljanje otpada u lokalnoj sredini, međutim ukoliko nemamo svoj deponij, županija je ta, regionalna uprava je ta koja mora pokazati gdje lokalna uprava, samouprava treba odlagati svoj otpad.
2: Stupitarska gradonačelnica Ivana Marković posjetila kako je Plenkovićeva vlada još 2018. obećala dati prioritet rješavanju problema Lećevice.
10: Ali ja ću podsjetiti da je on tako bio i u Splitu 2018. godine. U Split znamo dolazi samo kad su mu gradonačelnici po volji, gdje je tada vlada usvojila zaključak da će dati prioritet rješavanju Lećevice, gdje je zadužila ministarstvo da u koordinaciji sa fondom županije riješi pitanje Lećevice, da se Lećevica što prije otvori. Mi smo danas u 2026. godini, ne znamo kad će biti Lećevica.
2: Stranka Centar predstavila inicijativu Pometimo Hrvatsku. S metlom u ruci zastupnica Marijana Puljak istaknula da se ukidanjem stranački dirigiranih radnih mjesta uštedio novac koji bi se mogao potrošiti na sanaciju ilegalnih odlagališta otpada.
11: Ova vlada sigurno ima 10.000 nepotrebnih radnih mjesta na koje je zaposlila stranački kadar. To su vam ona mjesta savjetnik savjetnika, zamjenik savjetnika, zamjenik zamjenika, na koji su zaposleni stranački ljudi, ne po tome po svom znanju, ne po iskustvu, ne po referencama, nego po tome samo zato što imaju odgovarajuću stranačku knjižicu. To Hrvatsku košta 500 milijuna eura godišnje, pola milijarde godišnje. Zamislite što sve možemo napraviti od tog novca.
2: Predsjednica Samarskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Možemo Kadušica Radičić upozorila da je unatoč inspekcijskom nadzoru nastavljeno ilegalno odlaganje otpada u Bibićima u općini Svetin Čenad. Nakon inspekcijskog nadzora počinitelji su uklonili kamere blokove koji su priječili prilaz kamionima i nastavili dovoziti otpad. To je očigledan dokaz da ovakav sustav uopće ne funkcionira, poručuje Radičić. Podsjetila je da je Saborski odbor 31. srpnja ove godine Državnom inspektoratu proslijedio prijavu građana o masovnom ilegalnom odlagalištu na privatnom zemljištu u Bibićima, a 19. kolovoza za inspektorat odgovara da je proveden nadzor, da je pristup vozilima privremeno onemogućen kamenim blokovima, te da je na lokaciji zatečeno oko 100 metara kubičnih građevnog, plastičnog i drvenog otpada, no bez utvrđenih počinitelja. Ovakve slučajeve, kaže, treba prestati tretirati kao prekršaje koji ne odvraćaju počinitelje od ponavljanja djela. Policija i Državno odvjetništvo moraju poduzimati zakonom predviđene radnje kako bi se pred nadležnim sudom pokrenuo kazneni postupak. Šišanci uskoro više neće morati liječniku u Ližnjan, što je predstavljalo nemali problem prvenstveno mještanima po odmakle dobi koji se otežano kreću, piše istarski.hr. Privodi se kraju projekt nove ambulante u Šišanu, prizemnica u samu prometnicu je izgrađena i prestaje unutarnje uređenje, odnosno opremanje. Ližnjanski načelnik Marko Ravnić kaže da će u zgradi biti dvije ambulante, jedna liječnica obiteljske medicine, druga stomatološka. U drugom dijelu zgrade bit će smještana lovačka udruga Bena i Šišana, otkriva načelnik. Lani smo osigurali sredstva i prostor će biti stavljen u funkciju. Izgradnja je završena, predali smo dokumentaciju za uporabnu dozvolu. Tehnički pregled trebao bi biti za mjesec dana i nadamo se da bi prostor trebao biti stavljen. Završena, predali smo dokumentaciju za uporabnu dozvolu. Tehnički pregled trebao bi biti za mjesec dana i nadamo se da bi prostor trebao biti stavljen.

slobodno živuće mačke s navedenih područja, nakon čega se mačke podvrgavaju kastraciji te vraćaju na ista hranilišta, odnosno staništa na kojima su zatečene. Kako bi se postupak provodio što učinkovitije, mora se građani za suradnju. Ukoliko su u mogućnost sami uhvatiti slobodno živuću mačku, potrebno je smjestiti u transporter te uz prethodnu telefonsku najavu dovesti u sklonište za životinje na adresi Partizanski put 138 u Puli radnim danom od 8 do 9 sati. U slučajima kad mačku nije moguće sigurno uhvatiti, na teren izlaze djelatnici skloništa koji prema potrebi postavljaju odgovarajuće klopke. Takav način hvatanja zahtjeva dodatno vrijeme i organizaciju, stoga se građani mole za razumijevanje i strpljenje. Važno je napomenuti da se mačke na kastraciju dovode u jutarnjim satima i natašte. Prije dovođenja mačke potrebno je telefonski dogovoriti termin na broj telefona 099-711-6017. Iz grada zahvaljuju građanima na suradnji i doprinosu kontroli populacije, slobodu živućih mačaka i njihovoj dobrobiti. Vrijeme.

0: Dakle, vrijeme je danas djelomice sunčano, umjereno na oblaku. Sredan dan možda lokalnih pljuskova bude oko Učke. Ili ih sad ima. Puše slab do umjeren majstra, ali buran. Najviše temperatur zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnje. Kada se temperatura bila 31. Sutra pretežno sunčano vrijeme, u slabu do umjerenu ponegdje jaku buru i majstralu. Jutarnje temperature zraka od 14 do 21, a najviše dnevne biće između 30 i 34 Celzijeva stupnje. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Oh, i ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu. Koncert Eda Majke na kaštelu. Subota 5. rujna u 21 sat. Ulaz je besplatan jer Grga časti.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

Evo jedne kratke sportske važne najave. U Medulinu će se u subotu 12. rujna održati četvrti plivački maraton Damir Demarin u organizaciji plivačkog kluba Medulin i RSK Mladost Medulin uz podršku općine Medulin i turističke zajednice općine. Program će se održati na plaži ispod hotela Belveder. Prijave za utrku na 3000 metara bit će otvorene od 8.30 do 9.30. A start je predviđen u 10 sati. Utrka na 1000 metara u kojoj se može nastupiti s parama ili bez njih starta u 11.30, dok će prijave za tu disciplinu biti moguće od 8.30 do 11. U sklopu manifestacije održava se i gađanje u metu podvodnom puškom. Kotizacija iznosi 15 eura, uključuje majicu i ručak. Prijava i uplata kotizacije moguće su putem QR koda objavljenog na službenom plakatu, najkasnije do 11. rujna u ponoć. Za dodatne informacije dostupan je kontakt broj telefona 091 516 8528.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili creme gusto, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM Radio Maestral.
0: Evo nam jedne kulturne najave. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u subotu 5. rujna u knjižnici Veruda organizira pjesničko jutro uz pjesnikinje iz literarne skupine Klub Gea Pula, čiji stihovi nose emociju, snagu, život, ali i posebnu hrabrost za ono što osjećamo pretući u riječi. Program počinje u 11.30. Kroz pjesničko druženje vodit će nas Vanesa Begić, pulska novinarka, književnica i književna kritičarka, a očekuju nas i posebni gosti koje ćemo za sad ostaviti kao mala pjesnička iznenađenja. Dođite, poslušajte, upoznajte priče članice Kluba Gea, jer neke se priče pišu u stihovima. Dakle, subota na Verudi u 11.30.

0: tiedna.
1: Your music. Maestral.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Nektarina, euro 29 po kilogramu. I paprika rok crvena, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: 954 FM, radio Maestral.
2: Ovo bi mogo biti jedan posljednji kulturni začin u našem današnjem druženju. Na konferenciji za medije održanoj u VBZ-ove knjižari na Korzu u Rijeci predstavljen je program 19. briska Riječkog sajma knjiga i festivala autora koji se održat od 12. do 19. rujna. Program 19. briska predstavili su programski direktor festivala Drago Glamuzina, voditelj programa Brisak junior Kristijan Benić. Programska koordinatorica Barbara Šundo, voditelj programske linije Ustana Usta Ivan Šarar, te predstavnica turističke zajednice grada Rijeke Antonija Kardum. Ovogodišnje izdanje donosi više od 50 događaja i susrete s brojnim domaćim, regionalnim i inozemnim autorima. Svečano otvaranje 19. briska održat će se u ponedjeljak 14. rujna u 19.30 na trgu Matija Vlačića Placiusa u Riječkom starom gradu. Jedna od glavnih gošća otvorenja bit će ukrajinska književnica i intelektualka Oksana Zabuško, kojom će se razgovarati o njezinom kultnom romanu Terenska istraživanja ukrajinskog seksa. U programu otvorenja sudjelovaće Vladimir Arsenijević, a razgovor će moderirati Marko Pogačar. Iz Norveške u Rijeku stiže Trud Tajge, pisateljica dugogodišnja novinarka, čiji su romani privukli velik broj čitatelja diljem Europe. A na Britsku će predstaviti roman Baka je plesala na kiši. Slovensku književnu scenu predstavlja Tadej Golob, pisac, novinar i alpinista, dobitnik nagrade Kresnik, koji će Riječkoj publici predstaviti kriminalistički roman Jezero. U Rijeku dolazi Aleksandra Vojčašek, poljska balkanistica, novinarka, prevoditeljica, autorica knjige Fjaka, Hrvatska, pogled izvana. Ja sam čitao. Dakle, uz međunarodne goste, 19. brisak okuplja velik broj istaknutih autora iz Hrvatske i regije. Vladimir Arsenijević, Selva Edina Abdić, More Abaničević, Barbara Rojičić, Monika Herceg, Ivan Mjozić, Damir Karakaš, Davor Mandić, Dunja Matić, Bruno Šimraša, Mirela Prisale Ceremi i ostali. Posebno mjesto u programu ove godine zauzima Vrisak junior, naravno namijenjen najmlađoj publici. Nastavlja se ove godine i Brusilica za srednje školce, program koji vodi Helena Dekarina. A tu je književnost u susretu s drugim uvjetnostima. Sajamski dio inače traje cijeli rujan. Od 1. do 30. rujna imate popuste do 90%. Knjige koje se mogu kupiti već od 2 eura. I veliki izbor nakladnika.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Na kraju našeg duženja danas vike za sunce. Za lakši odlazak na kupanje našeg Android društva iz Podgorice. Pozdrav svima, čujemo se sutra popodne.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: položaj.
1: I ove godine Market Grga odlučio je okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu. Koncert Eda Majke na kaštelu, subota 5. rujna u 21 sat. Ulaz je besplatan jer Grga časti.

Dios.

Thank you.

da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao,

Well, right on. Here we are, alone at last. Come closer.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

šta se radi. Okej. Miris kokosa, tihi džez, nas dvoje na lokacijama, manje poznatima, to bolje, volim te gledati nagu, po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu, ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u bagu, večera

se radi. Vino i svijeće sad na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer li prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

gdje su noći dugačke i svijetle ko dan u sveta ubojite igračke. Ne spava uz krikove, držim te u džep.